Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: tako elastičan i slomio se.
1: Ksks, to sam ja, 202.

Kako

0: čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: .202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Već je 6 sati i 1 minut. Mi smo budni, verujem da ste i vi. Dobro jutro. Ako ste, kao što rekoh, budni i, naravno, dan počinjete uz Ustanak 202, onda budite sigurni da ćemo ovaj 31. maj, dakle, jedan od onih prolećnih dana, bojiti najlepšim pričama o talentovanim ljudima i skrivenim predelima Srbije. Između ostalog, upoznaćemo vas sa vanserijskom flautistkinjom Ivom iz Šapca, ali ćemo otići i do Zvornika koji slavi otvaranje dugo očekivane srednje muzičke škole. Otkrivamo vam i najvrednije eksponate izložbe o Svetom Savi u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, ali i sve tajne avanturističkog dragulja jugoistočne Srbije, kanjona Cedilka. Očekujemo i vaše poruke, možete ih slati na broj 064-0202-200. Pitamo vas kako provodite ovu majsku nedelju, doduše poslednju u ovom mesecu. Da li imate neku svoju omiljenu prirodnu oazu u kojoj boravite i da li možda baš danas ostavljate cigarete, jer se danas organizaciji Svetske zdravstvene organizacije obeležava Svetski dan bez duvana. Eto, sad je vreme da lepo skuvate prvu kafu, uživate, emisija upravo počinje, a realizuje Žarko Vladetić, Nena Ognjenović, Milan Stojiljković, Jasmina Đekić i ja.

6 sati i 14 minuta, izvinjavamo se ako smo vas probudili, kao što je to slučaj sa našim prijateljem Zlatkom iz Vrnjačke banje, koji se šaleći se naravno u svojoj poruci osvrće na to da je 202 upravo njegov jutarnji omiljeni radijski prijatelj. Takođe, pozdravit ćemo Srećka Stankovića, zatim Vladicu, pa onda jednu Dušicu. Sve su to dobri ljudi iz cele Srbije koji slušaju naš program, a verujem da će i onima koji možda ne žele da se jave na broj 064-0200-2200, jer im je baš sve potaman ovoga jutra, naročito na našem programu, eto prilike da čujemo i kako nas vreme očekuje. Ukratko, danas suvo i toplo u Srbiji sa dužim sunčanim intervalima, međutim, u brdsko-planinskim predelima moguća je tokom dana kiša, a tokom večeri i noći biće uslova za lokalne padavine najpre u Vojvodini, a zatim i južno od Save i Dunava. Vetar će povremeno biti jak, severozapadnog smera uz najvišu temperaturu od 26 do 30 stepeni, koliko se inače očekuje u našem glavnom gradu. Znači, u Beogradu jutro je promenljivo oblačno, moguće je kratkotrajna kiša tokom prepodneva. Međutim, tokom većeg dela dana ipak meteorolozi obećavaju nešto duže sunčane intervale. Promenljivo i nestabilno vreme možemo da očekujemo sve do 7. juna, dakle do iduće nedelje. Dnevne temperature od 25 do 30 stepeni, stabilizacija vremena se tek očekuje krajem narednog vikenda. Dakle, to znači da neće biti padavina, nego će sve vreme biti sunčano. Ako patite od visokog krvnog pritiska, kardiovaskularnih bolesti i astme, budite oprezni tokom ovog jutra upravo zbog očekivanih biometeoroloških prilika. Ako vas malo boli glava ili niste baš lepo raspoloženi, to vam je samo zbog vremena. Inače, prema podacima sa portala beoeko.com, kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv. Slede temperature, dakle podaci o temperaturama u većim gradovima Srbije, za sada najtopliji Beograd i Valjevo, gde je 19 stepeni, po 18 stepeni trenutno Palić, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Banatski Karlovac i Loznica. U Sremskoj Mitrovici Negotina je 17, Kikinda i Kraljevo beleže 16 stepeni, Kragujevac 15, 14, Smederevska Palanka, Kruševac i Niš. U Požarevcu i Velikom Gradištu je 13, a u Požegi 12, u Ćupriji trenutno 11, toliko je i u Zaječaru, Dimitrovgradu i u Vranju. Kuršumlija i Leskovac beleže 10 stepeni, a najsvežije ovoga jutra u Sjenici, gde je izmereno 8 stepeni. Inače, kratkotrajno možemo da kažemo da onako u narednom periodu neće biti mnogo nekih neprijatnih iznenađenja kada je reč o vremenskim prilikama, odnosno neprilikama ovoga jutra u Srbiji. Delimično oblačno jutro protiče, na jugu i krajnjem jugoistoku, poput Leskovca i Dimitrovgrada, je pretežno vedro, baš kao i naše raspoloženje. Dobro jutro.

Već je 6 sati 28 minuta, verujem da ste se ovoga jutra lepo probudili, kad je već takav slučaj. Evo prilike da pozdravimo pre svega našu dobrotvorku iz Niša, Marinu, koja nam šalje poruku sledeće sadržine. Ja bih da pozdravimo, piše Marina, Huseina Nazifija Kiću, koji je pre 11 dana krenuo iz Niša ka Ostrogu, ne bi li hodočašćem pomogao malenoj Jani Pavlović po rođenju operisanoj od tumora. Najdraže bi mu bilo da svi pošaljemo SMS broj 106 na 2407. Veliki pozdrav od vaše Marine. A mi ćemo pozdraviti našeg prijatelja Kiću, dakle dobrotvora Huseina Nazifuja, ako ja to dobro čitam iz Marinine poruke, koji je krenuo, dakle, iz Niša ka Ostrogu. Čovek želi da pomogne maloj Jani. Svaka čast. Upravo ovakvim dobrim ljudima volimo da pričamo nedeljom na 202. A sada iz Niša idemo ka Gračanici, kod Prištine. Tamošnji dom kulture i galerija umetnosti Priština pripremaju bogat program sa čak 33 događaja u okviru tradicionalnih vidovdanskih svečanosti širom srpskih sredina na Kosmetu. Svečano otvaranje manifestacije je zakazano za sredu 3. junu 20 časova, kada će u Domu kulture u Gračanici početi 28. likovna kolonija Vidovdan i biti otvorena izložba slika o snovi doktora Danila Vuksanovića. Ovaj veliki praznik kulture trajeće sve do Vidovdana. Niška opština Palilula u utorak 2. juna od 17.30 organizuje tradicionalno palilulsko veče na palilulskoj rampi sa više od 60 izlagača i bogatim muzičkim programom. Evo još jedne lepe vesti za sve poštovaoce naših velikana. Ukoliko volite da negujete sećanje na naše značajne ličnosti iz istorije, predstojeću sredu rezervišite za poseban događaj u prestonici. U RTS klubu u Svetogorskoj 3. juna od 18 časova biće održana tematska tribina i otvorena izložba Anica Savić-Rebac Sjaj u pustoši vode, autorke Jelene Delibašić. Očekuje vas veoma inspirativan razgovor, a organizatori obećavaju susret u duhu toplog gostoprimstva. Dečiji kulturni centar Beograd pripremio iznenađenje za decu i roditelje, kreativni letnji kamp za mališane uzrasta od 6 do 14 godina. Program će biti održan u 3 petodnevna termina tokom juna i jula u prostorijama u Takovskoj 8 u Beogradu. Polaznike svakodnevno očekuju časovi glume, slikanja, muzike, ekologije i sporta. Zainteresovani roditelji mogu da prijave decu putem online formulara Dečijeg kulturnog centra Beograd. E sad, kad smo već kod dece, da kažemo da Kulturni centar Čukarica danas u podne poziva sve one koji žele da učestvuju na 5. Dečiji plesni festival Pozdrav letu. Ova revilna manifestacija ima za cilj da kroz igru afirmiše plesno stvaralaštvo i podrži pravilan psihofizički razvoj dece. Posetioci će moći da uživaju u nastupima brojnih plesnih studija. Mislim da je ovo sasvim dovoljno ovoga jutra za naš blok Umetnost i kultura, a da kažemo i da danas u Zrenjaninu počinje 6. Zrenjaninski maraton, kako nam javlja naš DJ Leki. Ono što je važno jeste da u okviru ovog maratona možete da u Zrenjaninu uživate u polumaratonu, maratonu, zatim biće organizovane trke za osobe sa invaliditetom, trka zadovoljstva, štafetna i DTL Persu trka sa osmehom za najmlađe. Dakle, Zrenjaninski maraton danas, neka je sa srećom organizatorima.

Rekonstrukciju bitke za Kulu kod platoa Slaviša. Sportsko društvo Zaslon na Tabanovačkom jezeru kod Šapca organizuje ekološku akciju čišćenje jezera u okviru manifestacije Dani ronjenja i ekologije. I za sam kraj ovog obraćanja da zabeležimo. Subota 13. jun, tada nas od 17 časova na platou Međunarodnog pristaništa Luka Beograd očekuje tradicionalni beogradski karneval brodova. Svečana povorka okićenih plovila kretaće se od Kule Nebojša do Brankovog mosta uz bogat muzički i zabavni program na obali. Učešće je besplatno, a vlasnici plovila iz svih beogradskih marina već sada mogu da se prijave putem e-maila bgkarnevalbrodova@gmail.com. U ovom trenutku pozdravljamo naše prijatelje koji su nam se takođe javljali, Branislav, Oliver i Stefan. A sada je stigla i još jedna važna poruka koju ću da vam saopštim. Kaže, u četvrtak ste najavili da ćete danas u Ustanku pričati o kanjonu reke Jerma. Sad sam se uključila u program, pa me zanima da li sam propustila. Pa niste. Pozdrav za Milicu Gosić. O tome pričamo u redovnom bloku iz turizma oko 9 sati i 15 minuta. Dakle, budite u našem društvu. Uskoro vesti u 3 minuta do 7, a sad muzika, prvo Brian Adams, pa neke važne poruke naših komentatora.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči. I pre njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost.
7: I vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja.
7: I dar da je ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Dan je policije i slava ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbija biće održana svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Prenosi od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra mu podržava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste očuvanju bezbednosti građana. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Američka vojska raketom je zaustavila trgovački brod pod zastavom Gambije, koji je pokušao da probije blokadu iranskih luka, saopštila američka centralna komanda. Nema konačne odluke posle sastanka američkog predsednika Donalda Trumpa i savjetnika za bezbednost o sporazumu s Iranom. Iako memorandum o razumevanju dve zemlje nije finalizovan, mediji prenose da je postignut preliminarni dogovor o otvaranju Ormuzskog moreuza i pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom programu. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Futbaleri Srbije i Zelenortskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Futbaleri Paris Saint-Germain odbranili su titulu Lige šampiona pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Poslednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova. Tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 26 do 30 stepeni.

Za sada kiša pada i to slaba u Smederevskoj Palanci, a najveća vlaga vazduha prisutna u Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Ćupriji od 100%. Eto, to je jedan zanimljiv podatak kojim započinjemo ovaj drugi sat ustanka nedeljom na 202. Za sada najtopliji gradovi u našoj zemlji: Novi Sad, Loznica, Valjevo i Beograd sa 19 stepeni, dok je najsvežije u ovom trenutku u Sjenici, plus 8. Sa 17 stepeni, nekako u sredini, Sombor, Zrenjanin i Kikinda, 16 Kragujevac, Smederevska Palanka i Kraljevo, 14 Veliko Gradište, zatim Kruševac, Ćuprija, a 13 stepeni beležimo u Požegi. Očekujemo naravno podatke koji će važiti i za naredni sat. Dodajte ovim podacima otprilike po jedan stepen u plusu, jer nas danas očekuje ipak sunce i najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, koliko ste inače i mogli da čujete da će biti dok ste slušali vesti. Da kažemo da je jedna lepa vest stigla sa graničnog prelaza Batrci. Tamo teretnjaci ovoga jutra čekaju oko 2 sata na izlazi iz Srbije, što priznaćete nije tako strašno kao što ume. Kaže nam Miško, kaže, u Smederevskoj Palanci ne pada kiša, nije čak ni orosila. Eto, a podaci na sajtu govore nešto drugo. Dobro, u svakom slučaju potrudit ćemo se da malo i na terenu ispratimo vremenske prilike. Mnogo vam hvala što nas osluškujete u tom lepom gradiću. A sada da najavimo i šta ćete slušati u narednih sat vremena. Između ostalog, priču o Ivi, mladoj flautistkinji iz Šapca, ali i o jednom zanimljivom slučaju da je zabetoniran drvored u Zemunu, i to, zamislite, u korist upravo drveća koje tu treba da raste i razvija se. Servisne informacije, naravno, obilje dobre muzike, svakako su odlika naše emisije, a inače ovoga jutra muziku za vas bira naša Nena Ognjenović. Dobrodošli.

0: Već 7 sati 17 minuta, nekako najsvežije ovog jutra na Kopaoniku i u Sjenici, 9 stepeni, a najtoplije u Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Beogradu i Negotinu preko 20, što znači konkretno Negotinu 22 stepena po 20 stepeni u pomenutim gradovima, dok nekako samo stepen svežije 19 beleže Sombor, Zrenjanin, Subotica, Palić, Kikinda, Banatski Karlovac, Sremska Mitrovica, dok je 17 stepeni u Kragujevcu, odnosno 16 u Kraljevu. Da kažemo da je trenutna slika, bar kada je reč o vremenskim prilikama, u Srbiji vrlo šarenolik. Recimo da je u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu potpuno vedro, pretežno vedro u Novom Sadu, Negotinu i Leskovcu, dok oblaka ima u Loznici, Zaječaru. I to se odnosi na veći deo zemlje gde ima oblačnosti. Meteorolozi osmotrili oblake u Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu i u Nišu. Da kažemo i da ćemo u nastavku programa otići do lepog grada Šapca na Savi, gde živi Iva Vujanić, 15-godišnja Šapčanka, učenica muzičke škole Stanković u Beogradu. Nju svrstavaju stručnjaci među najperspektivnije mlade flautistkinje u Srbiji. Do sada je osvojila više od 30 nagrada na brojnim takmičenjima, što republičkim, što međunarodnim, a bila je član i Dečije filharmonije. Nedavno je prošla uspešno audicije za dva prestižna evropska orkestra. Sa Malerovom filharmonijom iz Španije potpisala je dvogodišnji ugovor za nastupe širom Evrope, dok će u septembru boraviti u Mainheimu kao naša jedina predstavnica u Evropskom omladinskom orkestru.
1: Nedavno sam prošla na dve audicije, za Malerovu filharmoniju i za Evropski omladinski orkestar. Malerova filharmonija je orkestar zasnovan u Španiji, gde sam ja potpisala ugovor na naredne dve godine i treba da imamo koncerte, nastupe i turneje širom Evrope. Drugi orkestar je Evropski omladinski orkestar u Nemačkoj. Tu treba da idem 10 dana u septembru u Mannheim. I imat ćemo dva velika koncerta gde ćemo svirati stvarno ozbiljan program. Taj orkestar je pod patronažom Europske unije i ja sam primljena kao jedina iz Srbije od deca širom Evrope, tako da jedva čekam.
0: Pored brojnih priznanja, Iva je dobitnica nagrade Fonda za mlade talente Srbije i Fondacije Dobar glas. Izabrana je za učešće u koncertnoj sezoni Gvarneriusa. Među najznačajnije nastupe ubraja nacionalno finale za Euroviziju mladih muzičara uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS. Iva muziku vidi kao najbolji način da se poveže s publikom.
1: Najiskreniji način da iskažem sebe. Prosto hoću da se povežem sa publikom i da oni osete to što i ja pokušavam da pokažem kroz kompoziciju. Preporučila bih svima da se bave muzikom. Ja mislim da je to jedan divan način da kažete ono što nekad ne možete rečima.
0: Iva slobodno vreme provodi u rodnom Šapcu sa porodicom i prijateljima. Pored flaute, voli i likovnu umetnost kojom se inače i bavi, pa kako kaže, često se od muzike odmara slikajući. Mnogo sreće Ivi Vujanić, očekujemo velika dela i dalje od nje i naravno da ćemo njima s ponosom da pričamo na 202.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Servis 202. Policijska uprava u Subotici od sutra do 5. juna izvodi bojevo gađanje na strelištu Radanovac. Od 7.30 do 15 časova biće strogo zabranjen boravak na prostoru poligona. U zdravstvenom centru Šabac od sutra se pooštrava kontrola ulaska vozila. Besplatan bolnički parking koristit će isključivo zaposleni i pacijenti sa odgovarajućim uputom ili izveštajem. Na teritoriji Vlasotinca od sutra do 4. juna obavljat će se larvicidni tretman komaraca na rekama, kanalima i jezerima. Nadležni napominju da tretman nije štetan za pčele. Potomci Drinske divizije jutros u 7 časova ispred Njavora kreću na tradicionalno hodočašće na cer dugo 20 km u čast predaka. Zbog rada u ulici Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici ukinuta linija broj 309L. Umesto nje saobraća minibus 309L1.
1: Servis 202.

0: Rekonstrukcija Dubrovačke ulice u Zemunu donela je neka nova rešenja koja su pomalo izbunila neke od građana. Ulica jeste proširena, postojeći drvored je sačuvan, međutim, pažnju prolaznika privukla je tvrda podloga oko stabala koja vizuelno podseća na beton. Dok su mnogi bili zabrinuti da korenje zbog toga neće dobijati potrebnu vlagu, podizvođač radova Đula Mirnić objašnjava da je reč o poroznom materijalu koji drveće u gradskom okruženju zapravo štiti od propadanja. Da ga čujemo.
1: Ne radi se o betoniranju drveta, nego baš suprotno, radi se o zaštiti stabala. To je jedan sistem koji omogućuje drvu, odnosno stablu u gradskom okruženju, da dođe do normalnog dotoka vode i cirkulacije vazduha. Znači, šta je tu stari problem u urbanom okruženju sa stablima? Oni su izloženi uticaju pešačkog saobraćaja. I onda ljudi kako nagaze na to tlo koje okružuje drvo, oni ga nabijaju vremenom. Znači, sabijaju i ona postane tvrda.
0: Procedura podrazumeva čišćenje prostora oko drveta, sloj kamene rizle i 4 cm specijalne podluge koja propušta vodu i vazduh, a vremenom se mrvi kako stablo raste. Iako nadležni iz opštine Zemun, grada i zelenila nisu zvanično obrazložili zašto je zemlja zamenjena ovim materijalom, struka potvrđuje njegovu korist. Eto, i Ognjen Govedarica sa građevinskog fakulteta podseća da se ovako nešto u svetu često koristi.
2: Zbog rapidne urbanizacije i izmenjenih klimatskih uslova da imamo one kiše velikog intenziteta, kratkog trajanja, zapravo se dešava ono što u Beogradu vidimo skoro stalno, one reke koje teku ulicom. I zapravo mi pokušavamo sa takvim metodama, koristeći kaverozne betone i asfalte, da zapravo imitiramo uslove pre te urbanizacije, odnosno zapravo da povećamo infiltraciju, a smanjimo tu količinu vode koja će ići po ulici.
0: S obzirom na česte probleme sa zadržavanjem velike količine kišnice na beogradskim ulicama, zbog ograničenih kapaciteta kanalizacije, porozni materijali predstavljaju dokazano efikasno rešenje. Nadamo se da će ga biti sve više i da će nam obezbediti više kvalitetnih drvoreda koji su svakako očuvani i zdravi. Još jednom pozdravit ćemo sve koji nas osluškuju čekajući u ovom trenutku na nekom od graničnih prelaza. Prema podacima kojima za sada raspolažemo, osim na graničnom prelazu Batrovci gde teretnjaci čekaju oko 2 sata, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ono što takođe podsjećamo jeste da je ovoga jutra pravo prolećno vreme u Sremskoj Mitrovici, zatim u Dimitrovgradu, a prijatno je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Leskovcu, Negotinu, za sada oblaci u Loznici i Zaječaru, kao i u Požegi. Umereno oblačno je u našem glavnom gradu, temperatura, bar prema poslednjim podacima, je 20 stepeni, toliko izmereno u Loznici, Valjevu i Novom Sadu, ipak najtoplije u Negotinu 22, najsvežije na Kopaoniku 8 stepeni, a od gradova u Sjenici gde je izmereno +9. Biće 30 jutra danas. Dobro jutro!

Ja sam samo tvoj. Radio 202.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
6: Kreativne,
7: radoznale,
8: talentovane,
9: znatiželjne
10: i vredne.
11: Male i mlade ljude
12: od 7 do 17 godina
13: na audiciju za nove članove.
14: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
15: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
16: i pokažeš svoje veštine.
17: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
18: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
19: Čekamo te!
4: za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbija biće održana svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Prenos je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra mu podržava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani, Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće

se snabdeva iz cisterni. Sastanak američkog predsjednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donete odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dveju zemalja nije završen. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Sjedinjene američke države imaju više nego dovoljno zaliha na oružanja, kaže Hegseth. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Patrijarh Srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru i tako učestvuju u svečanom ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Do tada vernici se mogu pokloniti časnom pojasu u hramu Svetog Save. Fudbaleri Srbije i Zelenortskih ostrava odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. U finalu košarkaške super lige u Nišu sastaće se FNP i Spartak. Početak je u 20 časova. Poslednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova. Tokom dana sunčano i toplo uz temperaturu od 26 do 30 stepeni.

8 sati i 4 minuta, ulazimo polako ali sigurno u treći sat ustanka i radujemo se što ćemo preći sa jedne na drugu obalu Drine u grad Zvornik koji je zvanično dobio srednju muzičku školu. To je inače ostvarenje dugogodišnjeg sna za mnoge mlade talente iz ovog kraja. Čućemo direktorku ove srednje muzičke škole, sada možemo tako da kažemo, Dijanu Zekanović, a nešto kasnije oko 20 do 9 pomenućemo i izložbu eksponata vezanih za Svetog Savu koja je u toku u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u tamošnjoj galeriji. Umeđu vremenu uz servise i dobru muziku provodite vreme uz svoju 202. Podsjetit ću vas da nema za sada još novih podataka o izmerenim temperaturama u većim gradovima Srbije. Ono što je da znamo, a važi od prethodnog sata, informacija da je 14 stepeni u Ćupriji, 15 u Kruševcu, 16 u Kraljevu, 17 u Kragujevcu, 18 u Smederevskoj Palanci, 19 stepeni u Somboru, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, po 20 u Novom Sadu, Valjevu, Beogradu i Loznici, a 22 stepena u Negotinu. S obzirom na to, danas očekuje danas između 26 i 30 stepeni, po nekom vlastitom iskustvu mogu da vam preporučim da na ove pomenute podatke dodate makar po jedan stepen viška, bar za ovaj sat.

0: Eko.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: I u šumi i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Eko.

0: Za 3 minuta biće 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbija biće održana svečanost, tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Sutra MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju. Voda se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije u ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Rusija je lansirala više od 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na nekoliko oblasti u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski upozorio je da Rusija planira masovne udare i apeluje na Ukrajince da se evakuišu u skloništa na svako upozorenje o mogućim napadima, prenose Ukriform. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. Fudbaleri Srbije i Zelenoretskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona pošto su u finalu Budimpešti posle penala pobedili Arsenal 4:3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1:1. Poslednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova. Tokom dana sunčano i toplo uz temperaturu do 30 stepeni.

9 časova i skoro 4 minuta. Ulazimo u četvrti sat emisije Ustanak na 202. Prema zvaničnim podacima, za sada 23 stepena izmerena u Beogradu. Mi čekamo nove podatke, dakle ovo su podaci iz prethodnog sata. S obzirom na to da su nam meteorolozi obećali za danas 30 stepeni u hladu u većem delu naše zemlje, na vama je da razmislite gde biste možda mogli da potražite spas od vrućina. Jedan od predloga, moguć možda ko želi da istraži našu jugoistočnu Srbiju, jeste kanjon Cedilke ili kanjon Cedilka. To je jedan od najužih kanjona u Srbiji, dakle divna priroda koja može da pomogne u uopštem osvežavanju organizma ako odlučite da baš tamo provedete naredno leto. To će biti jedna od lepih priča našeg Baneta Jovičića iz Pirotskog dopisništva, a tu je svakako i opširan pregled sportskih dešavanja koji priprema Slobodan Maletić za 20 do 10, umeđu vremenu servisne informacije. Ja ću sada da iskoristim priliku da pozdravim građane Kraljeva, Kruševca, Požarevca, zatim Čukarice, Obrenovca, Lazarevca, kao i Bežanije i sela Čumić u blizini Kragujevca, jer su tamo danas ili zavetine ili litije, dan Svete Trojice, kao krsna slava ovih pomenutih mesta, gradova. Jedan je od razloga da se građani okupljaju, odnosno vernici, ukrašavaju svoje domove zelenilom, travom, cvećem i grančicama, a u hramovima pletu venčiće. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, još jednom podsjećamo, praznuju Svetu Trojicu, poznatiju kao duhovi ili silazak Svetog Duha na apostole. Nastavljamo dalje uz muziku i podsjećamo vas da se i dalje možete javljati ako to želite, 064 0202 200.

Servis 202. Zbog radova na održavanju, do 30. juna zatvorena je deonica ulica Autoput za Zagreb do ulice doktora Žorža Matea, koja privremeno postaje jednosmerna ka Tošinom bunaru. Usled ovih izmena, autobusi na linijama broj 76 i 77 u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćaju alternativnim trasama.

0: Poslane da je do 17. juna otvoren konkurs za subvencije za samozapošljavanje u iznosu od 380.000 do 420.000 dinara. U Novom Sadu sutra se održava pismeni deo ispita za taksi vozače u Kongresnom centru Novosadskog sajma i to tačno u podne. Usmeni deo zakazan je za sredu 3. jun. Zlatiborska Gold Gondola tokom juna uvodi promotivnu akciju. Svakog radnog dana od 14 do 15 časova karte će biti jeftinije za 20%. Otvoreni su novi termini škole za psihomotorni razvoj beba koja je namenjena roditeljima dece uzrasta do godinu dana. Besplatne radionice biće održavane u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj ulici u Novom Sadu. Predavanja u junu biće održavana svake srede.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U 9:37 oslušnimo šta je to za ovo jutro priredio Slobodan Maletić.
3: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti savladali Arsenal sa 4-3 posle boljeg izvođenja 11-teraca. Poveo je Arsenal već u 6. minutu pogodkom Havertza. Rezultatom 1-0 završeno je prvo polovreme, a u nastavku u 65. minutu Parižani su došli do izjednačenja golom Dembeleja iz 11-terca. Tim rezultatom 1-1 završen je regularni deo utakmice koji je doneo sve ono što ljubitelji fudbala očekuju od najveće utakmice evropskog klubskog fudbala: visok ritam, neizvesnost, preokrete u inicijativi. U produžecima opao je ritam igre, a osnovni cilj oba tima bio je da izbegnu kobnu grešku. Tako se došlo do izvođenja penala koji su odlučili o tituli prvaka Evrope. A kada je reč o fudbalu, naša reprezentacija je u Lisabonu, gde joj drugog dana vikenda predstoji prva provera u okviru ovog majsko-junskog okupljanja. Protivnik su Zelenortska ostrva, učesnik predstojećeg svetskog prvenstva, o čijem timu ovako govori naš selektor Veljko Paunović.
4: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvek pobeda.
3: Utakmica Srbije protiv Zelenortskih ostrva je od 17 časova u Lisabonu, a 4. juna Srbija će igrati protiv jednog od domaćina svetskog prvenstva, reprezentacije Meksika u Toluki. Kada je reč o događajima na domaćoj sceni, ove nedelje od 20 sati u Nišu, u finalnom susretu završnog turnira Košarkaške lige Srbije, za titulu prvaka borit će se košarkaši FMP-a i Spartaka. FMP je u polufinalu eliminisao Partizan, a Spartak Crvenu zvezdu.

Najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Eko.

Sveta Trojica, danas u Srbiji veliki broj vernika proslaviće ovu slavu. Mi smo pomenuli Kraljevo, Kruševac, Požarevac, Čukaricu, Obrenovac, Lazarevac, Bežaniju i nekako nam se izmaklo da nismo pomenuli i Inđiju. Dakle, to nam je naš prijatelj Šaća došapnuo, kaže, Inđija slavi duhove. Ako znate gde se nalazi jedno izuzetno mesto pod imenom Svalbard, onda vi znate sve. A ako ne znate gde je to, uskoro ćete saznati na našim profilima društvenih mreža, zahvaljujući Dači Janjiću koji nam se odatle javio i poslao tri fotografije u belom. Dakle, tamo sneg, a danas kod nas samo sunce. Prijatno i hvala što ste bili uz nas. Slušajte Kućni savjet od 10 i Ružicu Vrhovac. Poručuju vam iz ekipe Ustanka za ovo jutro Žarko Vladetić, Nena Ognjenović, Milan Stojković, Jasmina Đekić i Dejan Gojević.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbije biće održana svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da dan policije treba da bude simbol sigurnosti građane. Ističe da u istrazi ubistva u restoranu 27 na Senjaku nema zaštićenih. Osvrćući se na predstojeći kongres SPS-a, čiji je predsednik, Dačić navodi da je spreman da ostane na čelu stranke ukoliko to članstvo bude želelo i ako mu zdravstveno stanje to dozvoli. Ne treba nam građanski rat, nego građanski mir, zaključuje ministar, ocenjujući situaciju u Srbiji. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani, Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Sastanak američkog predsednika Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donete odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dveju zemalja nije završen. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. Fudbaleri Srbije i Zelenortskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na RTS-u 2. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FNP i Spartak, početak utakmice u 20 časova. Vreme, sunčano je toplo, s temperaturom od 26 do 30 stepeni.

0: brother. What's up? This is a party, man.
1: Kućni savet 202.
2: Kućni savet 202. Dobrodošli u kućni savet 202, 10 sati i 4 minuta. Odličan moment da počne još jedan sastanak naše radijske zajednice. Pred vama je novo izdanje emisije gde vreme posvećujemo najmlađim slušaocima i naravno onima koji brinu o njima, pa zatim posvećujemo vreme takmičarima u kvizovima koji su na programu od 11 sati. Družit ćemo se u kvizu znanja, odnosno u maloj školi 202, kao i u raspevanom kvizu. Pokloni su spremni, a na gitari će nas, što se tiče raspevanog kviza, pratiti Nenad Matekalo. Vaše da se prijavite za jedan ili za drugi kviz ili za oba. Broj telefona je isti, 011-324-9202. Pokloni su spremni, kao što rekoh, i za učesnike jednog i drugog kviza, s tim što u maloj školi, odnosno u kvizu znanja, imamo i diplome za one najuspešnije takmičare, a u raspevanom kvizu koji je na programu od 1, svi oni koji pogode zadatu pesmu i makar malo zapevaju sa nama, oni automatski dobijaju i poklon. Kao što rekoh, prijavite se, a u narednih nekoliko sati za vas radi Milan, Pop, Žarko i Ružica. Slušamo se do 2, odnosno do 3.

Slušajte kućni savet i evo nas u ovom delu kućnog saveta koji posvećujemo najmlađim slušalcima. Često pominjamo, možda onako poslednjih godina kad posmatramo najavljivanje manifestacije Piknik, koja je postala jedna od lepših, koja se održava u Beogradu, uglavnom pominjemo to da između ostalog u okviru Piknika postoje i delovi koji su baš onako posvećeni decu, gde se održavaju pojedine radionice i tako dalje. Međutim, ovaj put celog vikenda, sledećeg 6. i 7. juna, biće Piknik dečija zona, manifestacija za sve generacije, ali sa posebnim akcentom na dečiju zonu, jer u okviru ovog, hajde da kažemo, festivala, Dečiji grad će organizovati tu posebnu dečiju zonu. Što se tiče programa 6. i 7. juna, Kids zona će raditi od podne do 18 časova, a 7. juna od 10 do 18 časova. Što se tiče programa za 6. jun, posetioce očekuje avantura park, sportsko-muzičke aktivacije kao i baby maraton od 4 popodne, različite interaktivne igre, kreativne radionice i na srpskom jeziku, ali i na engleskom jeziku, i to za decu do 15 godina. Biće tu i babysitter klub, onda Odiseja. Odiseja podrazumeva različite priče o, pre svega, prirodi. Zatim Kolo Creative Group, koji podrazumeva pečatiranje cegera, odnosno biće radionica ručne štampe, pa Doktori Klovnovi, što znači i performans sali i donatorski štand gde se prodaju crveni klovnovski nosići. Sve pomenuto biće održano i u nedelju 7. juna, a plus će biti dostupni Avantura Park, sportsko-muzičke aktivnosti sa animatorima Fun Time i bogat edukativni zabavni program. U 10 prepodne biće Baby Maraton, od 11 koncert muzika Nade, brojne radionice i sadržaj, pa zatim Escape Room radionica, recimo Akvarium i Tropikarium će imati svoje radionice, opet Doktori Klovnovi i Dečiji inovativni centar, koji će između ostalog imati programiranje robota i turnir u Lego futbalu. Sve to, dakle, u okviru novog Piknika 6. i 7. juna. Imate dovoljno vremena da se organizujete čak i ako niste u Beogradu, budući da je to sledećeg vikenda, a ovaj put, pošto Piknik menja mesta gde se održava, ovaj put će biti organizovano ispred Muzeja savremene umetnosti na Novom Beogradu, adresa je Ušće 10. I stvarno treba iskoristiti priliku i posetiti ovo mesto sledećeg vikenda.

0: Danas će biti održan porodični humanitarni festival u javnom akvarijumu i tropikarijumu. O tome će biti reći malo kasnije. Inače, stvarno super je interesantno organizovano, ali mi, kao što znate, imamo nedeljom za najmlađe raznorazne iznenađenja. Tako će biti i danas. Danas ćemo vas obradovati jednim filmom, reći o animiranom filmu, pa može on biti namenjen i deci predškolskog uzrasta, ali možda je najzanimljiviji za onaj rani školski uzrast. Od patike samo Tike, tako se zove film, Tike, i došao je u bioskope pre nekih desetak dana. Tike je izuzetno zanimljiva animirana predstava, topla, duhovita priča, avantura koja prati jedinstveni par patika. To su Taja i Maksin. Film Tike stigle su nedavno, kao što rekoh, u bioskope širom Srbije, zahvaljujući Paramount filmu. A o čemu se tačno radi u ovom animiranom filmu, reći će nam PR Paramount filma Mina Lukić.
1: Ovo je jedna brza, urbana, duhovita i zanimljiva, ali pre svega emotivna i nežna priča koja nas na najbolji mogući način decu uči, a nas starije podsjeća o pravim i važnim životnim vrednostima i odlukama. Ovo je priča koja nam govori o gradu koji nikada ne spava, o Njujorku, o jednoj brzoj jurnjavi kroz ovaj grad sa puno dogodovština, puno smešnih scena i situacija, ali pre svega neobičnim, a preslatkim likovima. Glavni junaci ove naše priče su patike, zbog toga se film i zove Tike, odnosno Snicks u originalu. A da ne zaboravim da kažem da je film sinhronizovan na naš jezik, tako da će mališani moći još lepše i bez ikakve muke da uživaju u ovoj predivnoj filmskoj priči. Idite u bioskop, gledajte film Tike, uživaćete.
0: Čuli ste, ovo je pozivnica za film za koji mi delimo dva puta po dve ulaznice sutra, ponedeljak, 18 časova, Beograd, bioskop Takvud. Povedite svoje mališane i izvolite na ovaj film. A naš broj telefona je 011 324 9202. Budite brzi i javite nam se.

0: Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam
1: 202.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi... Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 10:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan je policiji i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbije za nekoliko minuta počinje svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da dan policije treba da bude simbol sigurnosti građana. Ističe da u istrazi ubistva u restoranu 27 na Senjaku nema zaštićenih. Osvrćući se na predstojeći kongres SPS-a, čiji je predsednik, Dačić je naveo da je spreman da ostane na čelu stranke ukoliko to članstvo bude želelo i ako mu zdravstveno stanje to dozvoli. Ne treba nam građanski rat, nego građanski mir, zaključuje ministar ocenjujući situaciju u Srbiji. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Izraelske trupe su zauzele strateški važan položaj u južnom Libanu. Nalazi se u blizini grada Nabatije, u najdubljem upadu izraelskih snaga na libansku teritoriju poslednjih 26 godina, saopštio je Tel Aviv. Izraelska vojska je krenula u napad uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Fudbaleri Srbije i zelenortskih Ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak, a početak je u 20 sati. Poslednjeg majskog dana sunčano i toplo vreme, temperatura od 26 do 30 stepeni.

Počinje novi sat druženja u kućnom savetu i ovo je sat u kome počinje prvi od dva kviza koja organizujemo inače nedeljom i evo trenutka da uputimo one koji ne slušaju redovno 202 i možda ne znaju da nam je od 11 do 13 časova na programu Kviz znanja, zovemo to Mala škola 202. Kviz znanja je namenjen odraslima i to je kviz u kome testiramo vaše znanje iz oblasti opšte informisanosti. Imamo tri kategorije pitanja: najlakša, srednje teška i najteža. Na vama je da svaki put kada se javite u program odgovorite na pojedno i kada tačno odgovorite na sva postajete naš diplomac i zaista imamo diplome koje vi zatim dobijate, jel, jer ste postali diplomci, ali tu su i pokloni. A pokloni čekaju i one koji se jave u raspevani kviz koji je na programu od 13 časova. Šone će nam se pridružiti na gitari. Biće to neka živa svirka u studiju, ali za to ste nam potrebni vi. Možete već sada da se prijavite i za jedan i za drugi kviz na 011 324 9202. A što se tiče informacije za decu, još jedne koju nisam stigla da pomenem u prethodnom satu, danas je porodični humanitarni festival, odnosno Dan radosti u javnom akvarijumu i tropikarijumu. Ovo je inače jedno od popularnijih mesta i za decu i za odrasle u Beogradu. Nalazi se neposredno pored stadiona Marakana. Javni akvarijum i tropikarijum organizuje danas porodični humanitarni događaj i to već počinje uskoro, međutim traje do 3 popodne, pa možda ako ste u prilici, ako vam je blizu, možete da svratite. Tu će biti naravno druženje sa životinjama, ali i kreativne radionice, zabavni sadržaj za decu i humanitarne aktivnosti. Između ostalog, bit će tu logičke radionice Brain to Brain centra, edukativne radionice, sportski poligon i muzičko-plesne igre. Takođe, u podne će biti održana promocija knjige Čudesna zbirka, a o 13 časova planirana je edukativna radionica o insektima. Najmlađe očekuje i druženje sa klovnom do 13 časova. Inače, festival ima humanitarni karakter, namenjen je deci, porodicama i svim ljubiteljima životinja. I ono što je inače vezano za javni tropikarijum i akvarijum, programi su namenjeni deci uzrasta od 3 do 12 godina. Cena je simbolična, a mlađi od 3 godine, ako dođu kao pratnja, oni ne plaćaju ulaz. Eto, sada znate i to.

0: Slušate kućni savet i počeo je prvi kviz u kome se danas družimo, a to je Mala škola 202, to jest kviz znanja. Imamo već prvu takmičarku na vezi danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Anita iz Renjanina.
0: Dobar dan, Anita. U našem dnevniku piše da ste se vi već javljali i da vam je ostalo još samo jedno pitanje i nadam se onda danas i diploma.
1: Jeste, nadam se i ja.
0: To je pitanje iz one najteže kategorije.
1: Da, da, znam, sve znam.
0: Evo, mogu da vam ponudim da malo da olakšam ovako na početku. Domaća muzika ili biologija?
1: Pa, domaća muzika.
0: Evo, pitanje za vas. Koji bend ima pesme Štipaljka, Nebo, nebo plavo je i Kad se neko nečem dobrom nada?
1: Samo trenutak.
0: To je vojvođanski bend. Često se te pesme, pogotovo ova poslednja koju sam pomenula, čuju na 202.
1: Pa ne znam, da nije ničim izazvana.
0: Nije. Imaju i pesmu ABCD avioni.
1: Ah, ne znam. Da nije obojani program.
0: Jeste. Jeste, to je tačan odgovor. Tako da, eto, obojani program vam je doneo diplomu.
1: Hvala puno.
0: Ostanite na vezi.
1: Hoću, hvala.
0: Stiže vam naravno uz diplomu i poklon.
1: Hvala puno, doviđenja.
0: Doviđenja, kao što rekoh, ostanite na vezi. Je sad u nastavku nećemo čuti obojeni program, čućemo Blondie i jedan od najvećih hitova ovog benda, Heart of Glass.

0: Slušajte kućni savet, u toku je mala škola 202, nov slušalac je na vezi, odnosno nov takmičar danas. U našem kvizu Igor je na vezi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Igore, ako se ne varam, vi se javljate po prvi put.
1: Jeste, po prvi put.
0: Da li znate pravila kviza?
1: Ne baš.
0: E, neko vas je verovatno prijavio.
1: Jeste, jeste.
0: A vi ni ne znate. I evo sad ste se našli. Pa neću reći baš nebranom grožđu, verujte da ovo nije ništa mnogo teško. Ovo je kviz znanja, testiramo vaše znanje iz opšte kulture, imamo tri pitanja. Svaki put kada se javite, odgovarate na pojedno. Tri kategorije pitanja, laka, srednje, teška i najteža. Kada na sva tri tačno odgovorite, postajete naš diplomac. I vi birate redosled, tako da evo, kojim pitanjem počinjete?
1: Ajde, da bude srednje pitanje.
0: Srednje teško. Stiže.
1: Srednje teško.
0: Ovo je jedno iz života. Onako baš iz života i čini mi se da bi moglo da bude u onoj najlakšoj kategoriji. Kada kažemo bambus, a mislimo na koktel, znamo da je to kombinacija čega?
1: Vina i Coca-Cola.
0: Kog vina?
1: Crvenog.
0: Evo ga, aplauz. Bravo. Bambus vam je doneo prvi plus, to se čak i rimuje. Imate još dva pitanja, javite nam se već sledeće nedelje i nadam se da će biti jednako uspešno. Svaka čast.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav za vas i za ekipu koja vas je prijavila za ovaj kviz, za poziv i ostalima da se prijave i za ovaj kviz, a i za raspevani kviz koji počinje u 1, možete da se prijavite i putem SMS-a ili Vibera 064 0202 200.

0: Slušali smo Arcade Fire, a sada ćemo čuti novog učesnika u kvizu znanja, poslednji kog uključujemo u ovom satu, ali još jedan sat druženja je pred nama i to je ono što je važno, naravno ako je reč o kvizu znanja. Na vezi je ko? Dobar dan.
1: Dobar dan, Aleksandar je na telefonu.
0: Aleksandre, dobar dan, odakle se javljate?
1: Iz Beograda.
0: Vi ste po prvi put u našem kvizu?
1: Ne, već sam učestvovao i odgovorio na najteže pitanje.
0: Na najteže. Dobro. Dobro, ostaje vam znači srednje teška kategorija i ona najlakša. Koju birate danas?
1: Neka bude srednje teška.
0: Evo pitanja za vas. Kako se zove glavni grad Tunisa? Da li je to pod A Tunis, pod B Sus ili pod C Sprusmus?
1: A recimo neka bude Tunis, to mi je najlogičnije.
0: Jeste, to je tačan odgovor. Snašli ste se. Javite nam se ponovo za 7 dana, ostalo vam je još samo ono najlakše pitanje, pa nadam se da iduće nedelje sledi diploma. Veliki pozdrav za vas.
1: Ili one samo važi, hvala, pozdrav i za vas.
0: Pozdrav i poziv slušalcima da se prijave i za ovaj kviz i za raspevani kviz koji počinje u 1-011-324-9202 ili 064-0-202-200 u nastavku Sevdah Baby Aneti, najbolja pesma.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja. Svečanosti prisustuje i predsednik Aleksandar Vučić. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Trump poručuje da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprko zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Pregovori o okončanju rata u Iranu do sada nisu bili uspešni, nema dogovora o krucijalnim pitanjima, ocenjuju u Teheranu. Iranski parlament glasaće danas o zakonu kojim bi se formalizovalo upravljanje Ormuzskim moreuzom. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije u ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu Zaporožju. Ipak Međunarodna agencija za atomsku energiju izražava zabrinutost zbog incidenta u elektrani. Rusija lansirala više od 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na nekoliko oblasti u Ukrajini. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik obeležava se 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana, poznat je kao Trojice. Fudbaleri Srbije iz Zelenortskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. U finalu košarkaške super lige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Poslednjeg majskog dana meteorolozi prognoziraju sunčano i toplo vreme, temperatura do 30 stepeni.

Slušajte kućni savet 202. I evo nas, krećemo u drugi sat druženja u maloj školi 202, to jest u kvizu znanja. Testiramo vaše znanje iz opšte kulture. Prijavite se 011-324-9202. Pokloni su spremni, kao i diplome, naravno, za one koji su

su najuspešniji u našem kvizu znanja. A pokloni su spremni za učesnike raspevanog kviza. Raspevani počinje za sat vremena otprilike. Pridružit će nam se Šone sa svojom gitarom. Na vama je da pogodite zadatu pesmu i da makar malo sa nama zapevušite. Jeste da ima vremena još do tada, ali možete se i sad prijaviti za ovaj kviz, što da ne. 011-324-9202. Možete da se prijavite i putem Vibera ili SMS-a na 064-0202-200. Vi birajte način, a mi biramo da vam sada pustimo Coldplay, Adventure of a Lifetime i naravno da vas čujemo uskoro u programu.

0: Slušali smo Lighthouse Family, pesmu Question of Faith, a sada ćemo čuti novog učesnika u kvizu znanja u Maloj školi 202. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko nam se javlja?
1: Milan.
0: Milane, odakle nazovete?
1: Knjaževac.
0: Odakle?
1: Knjaževac.
0: Milane, znate li pravila kviza?
1: Znam.
0: Javljate se po prvi put?
1: Da.
0: Dobro.
1: Deca vam prijavila.
0: Pa, pretpostavljam da vas je neko možda malo naterao, ali verujte mi da neće ovo biti ništa teško i pošto znate pravila kviza, onda znate da svaki put kada se javljate odgovarate na pojedno pitanje i kada na sva tri tačno odgovorite postajete naš diplomac. I koje pitanje birate danas?
1: Najteže.
0: Znači, počinjemo od najtežeg. Zašto da ne? Kraljevski i Magelanov su vrste koje životinje?
1: Guštar.
0: Polako. Može biti carski, kraljevski, Magelanov. Ima čak i žutoki. Vrlo simpatične, dobrodušne životinjice.

0: Ribe?
1: Nisu ribe. Oni do duše love ribu i jedu ribu, ali nisu. Nisu ribe. No, više sreće narodni put. Imate vi mogućnost za popravni, pa javite nam se opet za 7 dana. Pozdrav za vas, evo, odmah da kažem, reč je o pingvinima, ali pingvini ovaj put nismo došli baš lako do ovog odgovora, no nema veze, bit će prilike za našeg slušalaca da nam se javi ponovo opet, a za vas da se prijavite 011 324 9202, izvolite.

0: Joe Cocker nas uvodi u novo druženje u kvizu znanja. Imamo još jednog slušaoca na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Ovde Milan iz Beograda.
0: Milane, i vi se javljate u naš kviz znanja prvi put?
1: Da, prvi put.
0: Moram da vas pitam, znate li pravila?
1: Znam.
0: E pa, odlično, onda birajte pitanje, to jest kategoriju. Najlakše, srednje, teško, najteže, kojim počinjete?
1: Dajte mi srednje, teško.
0: Evo pitanje za vas, stiže. Koji pigment daje biljkama zelenu boju?
1: Zelenu boju biljkama daje pigment hlorofil.
0: To je tačan odgovor. Pa bravo, odlično. Dobro ste započeli druženje u našem kvizu znanja, hvala vam. Javite nam se opet za 7 dana.
1: Dobro, hvala puno.
0: Hvala i vama, i evo već stižu neke prijave ovde. Ja ću vas podsjetiti da možete da se prijavite već sada za raspevani kviz. Družimo se od 1 u raspevanom kvizu, pa izvolite, možete putem telefona 011-324-9202, a možete i putem SMS-a ili Vibera, dobro, i to je telefon, ali shvatate. 064-0-202-200, vi birajte način, prijavite se.

0: Slušajte kućni savet, još malo, sasvim malo vremena nam je ostalo u ovom kvizu, prvom, u kvizu znanja, ali dovoljno da uključimo još jednog slušaoca. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nas zove?
1: Darko ovde.
0: Darko, dakle?
1: Sada.
0: I javljali ste se već jedan put?
1: Ja sam prošli put, sam odgovarao na pitanje.
0: To je bilo koje?
1: Lako.
0: Lako? Ostaje vam srednje teško i najteže, šta kažete?
1: Pa može najteže, ajde.
0: Evo pitanja za vas. Koje tri države čine Skandinaviju? Znači, postoji kategorizacija u užem i u širem smislu. Potpuno je sve jedno da li ćete odgovoriti na jedno ili drugo. Nas zanima koje su to države koje zapravo čine Skandinaviju kao geografsku celinu.
1: Da li je možda to Danska?
0: Da.
1: Norveška?
0: Da.
1: I Švedska, recimo.
0: Da, to je u užem smislu. Da li znate još, ako se gleda u širem smislu, koje su to još dve države?
1: Možda Finska?
0: Jeste.
1: Pa recimo Island.
0: Da, to je u potpunosti tačan odgovor. U potpunosti jeste, jeste, jeste. Odlično ste prošli. Javite nam se opet za 7 dana. I kako ja vidim, vama uskoro sledi diploma. Pozdrav veliki za vas. Ne znam da li stižemo još jedno uključenje do 1, ali definitivno od 1 počinje raspavani kviz. Javite se u nastavku Bajag instruktori i Jahači magle.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipoli. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
4: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

0: dosta.
1: Jel' bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: I tako kreće raspevani kviz. Tu je sunce, šone, cedur, gitara.
5: Štivovana, raspevana gitara.
4: Jeste, ćao, jeste. Šone.
5: Ćao, ćao, ćao svima.
4: Dobrodošao u naš studio. Hvala. 5. Evo nas. Evo nas u još jednom raspevanom kvizu. 1 sat, 1 minut. Taman da nam se jave slušaoci i da pevaju sa nama.
5: Tako je, na ovo divno vreme. Mnogo lepo.
4: Nisu teški zadaci.
5: Ne, kao i obično.
4: Stvarno nisu, prema tome imajte u vidu da smo pripremili poklone.
5: Sve hit do hita.
4: Hitevi ne zaboravati.
5: Da. Sve teške pesme za pevanje, šalim se naravno.
4: Pa evo, probajte.
5: Ali tu smo i mi da pomognemo, nemojte da se plašite.
4: Svakako se javite i znate već da se možete prijaviti na 0640-200-200. Neko nam je upravo poslao poruku, Petar, kaže nema šansi, ja neću. Dobro. Ali možda neko hoće.
5: A ovo je onda izazov.
4: Moguće i da je to onako malo inaćenje neko.
5: A sigurno ne može.
4: Ne znam šta da kažem, mi nismo tu da teramo.
5: Sad treba da kaže, a ko ne može, evo sad ću da se javim.
4: Da, moglo bi. Moglo bi, evo da vidimo da li će se javiti. Ali svakako ne zaboravite ni na 011-324-9202, to je naš broj takođe. Javite nam se, pevajte sa nama. Za slučaj da eventualno ne znate pravila, ja recitujem jednu poznatu pesmu. To su domaće regionalne pop-rock pesme, koje su stvarno bile ili su još uvek veliki hitovi. I na vama je da kada prepoznate pesmu, zapevate. U početku Šone neće baš svirati ispravnu melodiju, da ne pomažemo previše, a onda će zajedno sa vama dok pevate i da svira tu pesmu. I naravno, tu su pokloni, kao što sam već rekla, čekamo vas, javite se.

0: Slušate raspevani kviz 200 dvojke, prvi takmičar je na vezi. Dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Ja nisam došao sam, ja sam...
2: Dobar, ja sam sin Marin.
0: Sin Tadin u originalu. Ovo neće biti zadatak, ova pesma konkretno, ali moram prvo da vas pitam odakle nazovete.
1: Iz Beograda.
0: Vi se, rekla bih, vozite nekuda?
1: Pa u suštini stali smo, tako da ja vas
0: Dobro, vas je više u kolima, ajde da predstavimo ekipu, imate i prateći vokal.
1: Tu su Luka i Barbara još.
0: O, sjajno. Znači više vas je tu. Odlično, odlično. Znate li pravila kviza?
1: A pa možete da mi kažete, još jedna mi ponovim kako su prvi put su suštine javljam. Pa,
0: evo ovako, recitujem jednu pesmu. Pesma je vrlo poznata. I kada prepoznate pesmu, krenete da pevate.
1: Okej.
0: Okay. Eto. Krećem. Može?
1: Može.
0: Kao lopov uvek dolazim. Kradem sve i odnosim. Kao lopov krijem tragove da me tvoja tuga ne nađe. Kad se ljubiš, ja se izgubim, srce puca gde je lepljeno, a ujutru kad te ostavim, puklo bi i olovno. Znate li koja je to pesma?
1: Pa, od prilike. Sad refren možda biti pogledan.
0: Pa dobro, i to je okej. Okay. Možete da otpevate refren pa ćemo dalje lako. Znači, kad se ljubiš ja se izgubim, srce puca gde je lepljeno, a ujutru kad te ostavim, puklo bi i olovno, pa kaže ti. Si
1: moja loša navika.
0: Bravo. Na mom planu tanka.
1: Ti si moja loša navika. Ne izbežna.

0: Sudbina, to je melodija. A vi kažete?
1: Loša navika, babe.
0: To je tačno. Možete da otpevate još jednom refren, ako ne strofu. Možete svi zajedno.
1: Teška nam je pesma u suštini, ali ti si...

0: Vi ste ovoj pesmi dali drugu melodiju. Potpuno, ovo je sada novi aranžman i to je okej. Okay. To je sasvim okej. Okay.
1: Da.
0: Dobro, ja vam predlažem, pošto bi ipak bilo lepo da otpevamo ovu pesmu, da nam se javi neko ko zna ovu numeru, da bi otpevao sa nama celu, a mi za vas imamo nov zadatak, ako ste, ako može.
1: Pa može.
0: Ajde, krećem da recitujem, pogađajte. Kao ptica na mom dlanu skakućeš. Priznaću ti... Zašto volim?
1: Zašto volim proleće? Deli ću i ovu noć sa sredama. Rekriću ovo kad budeš našla.
0: Već osjećam da neku palio i upaljač. Idemo dalje. Otopiću ti led.
1: Zašto volim proleće?

0: volela.
1: Da me nisi
0: volela.
1: E pa svaka vam čast. Pa da, stvarno svaka čast. Odlični ste i pozdrav za sve koji su pevali.
0: Hvala.
1: Svaka vam čast. Zaista, evo sjajan primer na početku raspevanog kviza. Ostanite na vezi. Poklon sledi. Čekamo i ostale da se javi. Ne zaboravite na to da bismo želeli da nam se javi neko ko zna babe. Da stvarno otpevamo celu ovu pesmu. Greota je inače jedna od favorita ekipe 202, tako da to nam je stvarno važno da otpevamo. Evo i jedne pesme koju smo bezbroj puta izvodili u raspevanom kvizu, ali sad ćemo original da čujemo. Victoria i Barakuda. To do duše poslove. A sad idu Manic Street Preachers i Nina Persson i Your Love Alone.

0: Nakon što smo slušali Viktoriju, čućemo novog prijavljenog u kvizu, raspevanom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Luka.
0: Luka, odakle zovete?
1: Iz Beograda.
0: Luka, znate li pravila kviza?
1: Znam.
0: Dobro, zovete po prvi put ili...
1: Da, ali sam slušao pravila već na radio, tako da...
0: Dobro, moram da vas pitam, da li ste slušali malo pre, znate li pesmu Loša navika da otpevate sa nama?
1: Ne bih znao.
0: Dobro, onda čekamo dobrovoljca. Javite se, hoćemo zajedno da otpevamo pesmu Loša navika od grupe Babe. A za vas imamo jedan drugi zadatak, mislim da ćete se snaći. Samo da vas pitam, imate li neko društvo, pomoć, šaptače? Dobro. Dobro, to je onda malo teže, ali verujem da ćete se snaći.
1: Pa ja isto.
0: Evo kako ide ova pesma. Ili bolje reći, pesma ide nekako ovako. Ovo je zemlja za nas. Ovo je zemlja za sve naše ljude. Ovo je kuća za nas. Ovo je kuća za svu našu decu. Pogledaj me.
1: Pogledaj me očima deteta.
0: Dobro. Možemo li dalje?
1: U zemlji vidim spas i s name budi glas koji prepoznajem dok grane miluju naša tela. Ovo je deo, ne znam, zapravo.

0: ima deteta.
1: Bravo. Pa još jednom.
0: Pogledaj me, pogledaj me, očima deteta.
1: Svaka vam čast.

0: bravo, u svakom porazu...
1: Ja sam...
0: deo slobode. I kad je gotovo...
1: Za mene, znaj, tek tad je počelo.
0: Tek tad je počelo.
1: Pogledaj me, pogledaj me očima deteta.
0: Bravo, idemo još jednom.
1: Pogledaj me, pogledaj me očima deteta.
0: Pa idemo opet na refren.

0: Bravo! Svaka čast.
1: Hvala.
0: Bravo. Kako se zove ova pesma i ko je izvodi?
1: Zove se Zemlja od Ekaterine Velike.
0: Svaka vam čast. Bravo. Odlično ste se snašli i dobili aplauz, a boga mi poklon dobijate, ostanite na vezi, Milica će uzeti vaše podatke, a ja bih pozvala i ostale koji nas prate da se jave i prijave za raspevani kviz.

0: Slušali smo grupu Super Heavy, a sada ćemo čuti, ako se ne varam, slušateljku, to jest učesnicu raspevanog kviza. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nam se javlja?
1: Marijana.
0: Odakle?
1: Iz Bečeja.
0: Marijana, veliki pozdrav za vas. Da li nam se javljate sa nekim društvom ili...
1: Da, sa društvom, malo sam se izdvojila pošto su previše glasni.
0: Znate li možda pesmu grupe Babe, Loša navika?
1: Pa mislim, znam, ja sad ne znam da li bih znala baš strofu, ali možemo da pokušamo.
0: Hajde, hajde, bilo bi lepo. Ovo je inače pesma koja sjajno zvuči kad se peva u društvu, ali mi ćemo vam praviti društvo.
1: Dobro.
0: Evo, krećem da recitujem. Kao lopov uvek dolazim.
1: Uvek dolazim.

0: divna.
1: Svaka vam čast.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na.
1: U stvari, to je mi jedan onaj bitan deo pesme kada oni krenu, ono, hajde da se peva. Ono, traj la la la la la la la la la la la la. Tako je. Oni su stvarno sjajni i to je to. Babo, loša navika. I vi ste se super snašli. I naravno da vam stiže poklon.
0: U redu, hvala.
1: Pa naravno, ostanite na vezi.
0: Hoću, hvala.
1: Veliki pozdrav za vas, samo da proverim da li imamo još prijavljenih ili ne. Imamo, dobro, znači nemamo više fore za one koji bi se eventualno tek prijavili, ali ako nekoga ne stignemo da uključimo, imajte u vidu da ćemo to rado učiniti naredne nedelje. U nastavku Kika i aktuelni singl ovog benda Dan po dan. Dan po dan.

Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja. Sve su žedne oko mene, nije...

0: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Eko. 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Imagine Dragons na talasima 202, a na kraju ovog raspevanog kviza na našim talasima bit će jedan par koji nam se javlja. Kad kažem par, mislim na duet koji nam sledi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nas zove?
1: Katarina i Miloš i Iris i David, koji su izrazili želju naša deca.
0: Sjajno. Odlično, veliki pozdrav za vas. Odmah da vas pitam odakle nam se javljate, to jest kuda vozite.
1: Vozimo u Grčku.
0: Pa još lepše. Srećan vam put, to svakako. Znate li pravila naše kviza?
1: Hvala. Znam.
0: Krenut ću da recitujem. Nadam se da ćete ovu pesmu brzo prepoznati i da onda pevamo zajedno. Može?
1: Može.
0: Lutku imam ja, koja kaže ne, ne, ne.
1: Da, još pre... pre

0: Bravo, stiže vam još jedan aplauz. Svaka vam čast. Ova pesma se zove kako?
1: Lutka koja kaže ne.
0: Da, ko izvodi?
1: Vlada Gile, Piko i Svaba.
0: Jo, bravo. Svaka vam čast, sve ste pogodili, zaista. Svaka vam čast, ostanite na vezi, stiže vam poklon. Inače, ovo je pesma koju smo probali pre nekoliko nedelja da izvedemo, nije bilo uspešno i evo sad smo uspeli. Tako da, super, stvarno super.
2: Više
0: veliki.
2: Više nego uspešno, možemo
0: da dodamo. Onako, otišla je pravim ljudima, izgleda je tako i trebalo da bude. Hvala mnogo svima koji su nas slušali. Uskoro hitovi 21. veka, ostanite uz 202. U nastavku da Duffy e Mercy. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Beograd 202. Hitovi 21. veka.
1: Dobrodošli u emisiju u kojoj u narednih sat vremena preslušavamo pesme koje se sjajno kotiraju na radijskim programima širom sveta. Biće to inostrani pop, ali i one numere koje su odlično kotirane na top listama svetskim, pre svega na Billboardovoj i na UK listi singlova. Biće i noviteta, tako da za te numere baš ne znamo kako će proći, to zavisi od vas. Na početku jedan novitet, Ariana Grande ima novu pesmu, pesma se zove Hate That I Made You Love Me.

Slušali smo upravo izvođača koji se potpisuje kao SOMBR i pesmu Homewrecker, monster hit koji je i dalje svugde na listama i svuda se čuje. Prema tome, evo ga i na 202 ponovo, aktualni hit Homewrecker u nastavku Hilary Duff, glumica i pevačica. Ovo je pesma What Dreams Are Made Of. Ovo je nova verzija pesme koju je Hilary pevala u filmu The Lazy Movie. Evo sada, da čujemo opet.

Jedan malo drugačiji zvuk za grupu Tame Impala, pesma Dracula, ovaj singl koji su oni objavili pre više od dva meseca i monster hit je, tako da smo upravo i slušali ovu pesmu kao aktuelni singl, a sada još jedan takav stiže, Dance No More, tako se zove ova pesma, Harry Styles je potpisuje i ovo je njegov 10. singl sa aktuelnog novog albuma.

Kim Petras je sledeća, a ovo što smo slušali jeste Katy Perry, ali nije to uradila sama. Chief Keef i ona su uradili ovu pesmu zapravo pre 13 godina. Numera se zove Legendary Lovers ili ti Save Me, a ovo je remix koji su objavili pre nekoliko dana. Anemica Kim Petras je, kao što rekoh, sledeća, slušamo upravo njenu novu pesmu Brutalist.

FMC i njegov aktualni single Mr. Know It All, pesma koja je postala veliki hit sa njegovog aktualnog albuma. U nastavku ćemo čuti Gracie Abrams, ona objavljuje u julu novi studijski album, zvaće se Daughter from Hell, a numera koju slušamo je njen aktualni single, vrti se već neko vreme i zove se Hit the Wall.

I ovo je aktualni singl i pesma koju je veliko hit i dalje slušana numera. Drive Safe zajedno su uradili Niall Horan i Miles Smith. U nastavku novitet, pesma se zove Sad Girls, potpisuju Bebe Rexha i David Guetta i ovo nije prvi put da oni sarađuju.

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
3: Ja volim tvoje bodljaste cipele.
2: Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
3: Hoću da mi djete izluša na rodnja.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Čuli smo upravo pesmu Stop koju izvodi Bella Kai, inače ovo je 20-godišnja američka kantautorka koja se nedavno proslavila hitom I Love It, I Love It, I Love It. Ušla u top 20 na Billboardovoj Hot 100 listi i evo je sa novim singlom. Za kraj Lady Gaga i numera koju je uradila sa Duičijem i koja je i dalje ultra popularna, to je numera Runway. Uradili su je za film Đavo nosi Pradu broj 2. I na kraju ovih hitova 21. veka da vas pozdravi ekipa koja se družila sa vama u poslednjih nekoliko sati. Uskoro emisija 80. zauvek. Prijetan dan.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: I dobrodošli u 213. epizodu emisije 80. zauvek. Kada god izgovorimo ove brojke, ni mi ne možemo da verujemo dok li smo došli, ali na neki način tome možemo zahvaliti i vama.
3: Dobar dan sa moje strane.
2: Alek je odradio ovaj formalni deo i ono što možemo da vam kažemo odmah na početku, da vas i ove nedelje očekuje 3 sata, nadamo se dobre žurke, mi se uvek potrudimo da tako bude i nadamo se da će biti zadovoljni svi oni koji su u prethodnim nedeljama slali svoje muzičke predloge, čini mi se da ih danas slušamo više nego što je to bio slučaj u prethodnim epizodama, a takođe nastavljamo nešto što smo započeli prethodne nedelje, a to je preslušavanje jednog vrlo interesantnog albuma.
3: I vrlo bitnog, jednog od najuticajnijih albuma.
2: Dok ne dođemo do toga, mi ćemo početi onako jednom festivalskom atmosferom, festivalski duh zapravo 80-ih

0: godina, iz 84. godine, pesma koja je nastala spontano, snimljena uživo u dahu zajedno sa publikom koja je pevala prateće vokale, i upravo to joj i daje taj festivalski duh.
1: A znaš da sam mislio da je namešten sve
0: nije.
1: Ove godine? Ne, ne. Kada se spomene austrijska grupa Opus, svi će odmah pomisliti na pesmu Life is Life. Znamo je u mnogim obradama, grupa Laibach je briljirala, ali original pesme datira iz 84. Kao što su rekla, oni su je snimili na koncertu u mestu Oberwar, gde su tada proslavljali neverovatnih koliko godina, 11 godina svog rada i delovanja. Oni postoje od 73. godine i tako se sve potrefilo. Odličan snimak, hitična pesma, osvojila je Evropu neverovatnih 8 nedelja na mestu broj 1 u Austriji, u Nemačkoj, Francuskoj, slično, Švedska, tako da je to postao stvarno mega hit. A pesma je dobila nastavak popularnosti zbog fudbala, naravno. Na utakmici u polufinala Kupa UEFA između Bayerna, Minhena i Napolija, u Minhenu zagrejavali su se fudbaleri oba tima i sa razglasa je krenula ova pesma, gde je najznačajniji i najatraktivniji igrač tog vremena i naravno Napolija počeo da žonglira.
0: Diego
1: čak,
0: Maradona, nisi rekao.
1: Upravo to,
0: koji?
1: Da. Dobro, konkurencija.
0: Podrazumeva se.
1: Da,
0: da se
1: konkurencija je velika, ali eto, Napoli, Maradona, to je jasno. On je čak žonglirao i ramenima, gde su svi ostali zabezeknuti, čak i nemački fudbaleri. Izgleda da je to imalo uticaja, muzika je bila inspirativna, utakmica je prošla 2-2, tako da je Napoli izborio finale, da je u finalu pobedio Stuttgart 5-4 ukupnim rezultatom iz obe utakmice.
0: I ti nam lagano praviš atmosferu za svetsko prvenstvo u fudbalu,
1: da.
0: Verujem ovom pesmom, to nas očekuje uskoro, a dok ne dođe, uživaćemo u muzici, i evo, može da bude mala priprema za sve vas. A nastavljamo nečim što dolazi sa jednog od najprodavanijih albuma svih vremena, generalno, ne samo ove grupe, ali kada kažemo Brothers in Arms, onda znamo da je to album koji je onako vinuo u nebo sastav Dire Straits.
1: Napravio od njih možda najpopularniji bend u tom trenutku. 85. godina je u pitanju, oni su bili jako popularni, posebno kod nas, i mislim da su oni to cenili što smo ih otkrili pre mnogih drugih zemalja, zato su bili na visinskim pripremama. To je bio Dubrovnik i Split, tu je bio i prvi koncert u Splitu 25. aprila, da bi turneja počela zvanično u Beogradu 10. i 11. maja sa velikim koncertima u hali Pionir. I ono što ja sam par puta istakao, zamislite, imate priliku da čujete prvi put nove pesme u koncertnom izvođenju, a ne znate o čemu se radi. Kupili ste album, držite ga u rukama, dobro, držite ga u smeštaju i čekate šta će to na koncertu da bude. Ja sam se zaljubio odmah u pesmu Walk of Life, nisam znao naravno kako se zove, i jedva sam čekao posle koncerta da odem do gramofona da je ponovo pustim, da bih je čuo. Inače, oni su od 9 pesama sa albuma uživo izveli 7 ili čak 8, nisam siguran za naslovnu da li jesu, ali to je bilo fantastično predstavljanje, fantastična dva koncerta. Ja sam bio na prvom 10. i eto, nismo znali da će taj album toliko daleko da odvede Dire Straits, i eto, zasluženo, spojilo se sve, i njihov kvalitet i komercijalnost. Tako da, za Uglješu,
0: da,
1: to je muzička želja, Walk of Life, prethodno Life is Life.
0: Dobrodošli u 80.

0: početnom nizu nekako ne možemo da izostavimo Mika Jagera, jedno veliko ime koje takođe povezujemo sa najvećim koncertima na svetu možda, održanima i dan danas to čine, ali ovoga puta smo se uz Let's Work preselili u 87. godinu i to u vreme kada je frontman Rolling Stonesa privremeno odložio na neki način rad sa matičnim bendom i rešio da se posveti solo karijeri.
1: I svađao se putem Twittera i Facebooka sa svojim prijateljem Kitom Richardsom.
0: Netačno.
1: Šalim se, nije bilo tih medija, ali su se prepirali njih dvojica bespotrebno, zato što svaki član benda ima pravo na solo projekte. Mick Jagger je hteo da se takmiči sa aktuelnim zvezdama, Keith Richards se nervirao zašto glumi mlađaknu pop zvezdu kad je on prvenstveno pevač Rolling Stonesa.
0: Ali on je i dalje mlađaknu pop zvezdu.
1: Potpuno se slažem. Ja sad njih mnogo više razumem kako godine prolaze i kako sam ja sad limitiran sa nekim stvarima. Tako da te svađe su prošle, album je odličan, onako skriveni, puno skrivenih bisera ima, nije postigao isti uspeh kao prethodni She's the Boss, ali tu su i gosti Dave Stewart iz Eurythmics, a Jeff Beck opet svira gitaru kao i na prethodnom albumu. Tako da brže bolje posle te neke mini turneje okupili su se Stonesi i triumfovali sa Steel Wheels albumom i turnejom, a da kažemo da njihov novi album Foreign Tongues bit će objavljen 10. jula. Već su predstavljene dve pesme i ja se nadam da će biti onako približno dobar kao prethodni Hackney Diamonds, koji je mene potpuno šokirao u najpozitivnijem smislu. Svaka im čast, ali šteta što Keith Richards ima problem da uživo nastupa, ali možda se i to reši. Navijamo za ove mlađakne rock'n'rollere. Da, gosti će biti i Paul McCartney, Robert Smith iz Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, Stevie Wonder, Mavis i Stonesi su Stonesi.
0: I neko ko, nažalost, nije više sa nama, ali kada govorimo o toj mladoj energiji, definitivno je i tokom 80-ih i 90-ih, ali i početkom 2000-ih godina Tina Turner odisala upravo njom, jedna od najvećih, najmoćnijih i najvoljenijih kraljica, pa rock'n'rolla, reći
1: da,
0: ćemo.
1: Da, zasluženo je ona posle velikog pada koji je prouzrokovan rastankom i privatnim i poslovnim sa svojim životnim i muzičkim partnerom Majkom. Ona nije mogla i da dobije ugovor, dobila je samo pravo na umetničko prezime i ime, Tina Turner, to znamo. A jedna od posljednjih pesama koju je snimila sa Ajkom je baš Not Bash City Limits. To je pesma o njenom rodnom mestu Not Bash u državi Tennessee i pesma je bila veliki hit, ali eto, prošlo je mnogo godina da bi ona tek početkom 80-ih, pa eto recimo 83. godine se vratila na najveća moguća vrata i velika turneja povodom albuma Break Every Rule, svetska turneja, donela je dvostruki studijski, zapravo live album Tina Live in Europe, i ova pesma je u novoj verziji koja je čak i žešća nego original, onako baš je koncertni favorit. Ona je izabrana da bude kao single kojim će se predstaviti ovaj trenutak trijumfa koji je trajao godinama i decenijama još. Tako da Not Bash City Limits, to je live snimak, zvanični single iz 88. godine, a sada još jedan live snimak i konačno da se posvetimo jednom albumu koji su slušalci mnogo puta tražili, a ja sam potpuno zaboravio da ga spomenu u tom kontekstu, zato što album U-Rock Legende, dvostruki album, izašao 87. godine, imao je neverovatno veliki značaj za mlađe slušalce, da nam predstavi onu prvu ligu jugoslovenskih rock'n'rollera. Tu su naravno U-grupa, Korni grupa, grupa Time, grupa Radomira Mihajlovića Točka, Smak tada nije delovao, tu je bio Drago Mlinarec u ime grupe 220, i oni su nastupili u Zagrebu 22. maja 87. godine u velikoj dvorani Doma sportova. Svaki bend je imao 45 minuta i briljirali su neverovatno kako su svirački dobro premostili taj njihov raniji zvuk. Zvučalo je baš moderno i mnogi su ih otkrili. Tako da, recimo, Indeksi su bili zastupljeni sa 4 pesme na dvostrukom albumu. Njemu ćemo se vraćati u narednim emisijama. Stvarno vredi ga preslušati. Sve ove godine balada Plima bacila je sve niz rijeku i mi ćemo slušati pesmu Balada, čiji je autor Fadil Redžić.
0: I koja sada ima novu mladost.
1: Da.
0: Ne znam da li znaš da je
1: ponovno da.
0: Popularna. Pa da, zahvaljujući filmu Jugo Florida Vladimira Tagića. Pojavljuje se u njemu, tako da je kružila ponovo i društvenim mrežama i sluša se. Da,
1: zamislite, znači Fadil Redžić, to je stariji brat Zorana Redžića iz Bijelog dugmeta, isto autor mnogih kultnih pesama, ali posebno interesantna autorka teksta Maja Perfiljeva. Maja Perfiljeva je ćerka ruskog emigranta, ona je rođena u Tivtu, a posle je prešla u Hrvatsku. Ona je za Indeks je napisala ključne tekstove, Da sam ja netko, Sanjam, ovu pesmu Balada, recimo za Gabi, Gazi, Dragi srce moje, čak za Shadowse, Radojku Šverko. I ona je preminula 2019. u 78. godini, a ne znam da li sam to pričao tebi ili slušalcima, ja sam imao slučajnu čast da sedim za istim stolom posle koncerta u Sava centru, čekao sam da uzmem autograme od Željka Bebeka i Akija Rahimovskog i jedna onako lepa starija gospođa, Baby Doll su sedeli za jednim stolom.
0: Nikad mi to nisi pričao.
1: Da, i onda je meni Baby Doll rekao, ne znam da li prepoznaš, ovo je gospođa Maja Perfiljeva, i ona onako sva srećna i vidi se uzbuđena što smo u tako dobrom društvu. Ja moram da priznam da jesam čuo za nju, ali nisam tačno znao njen doprinos. I eto sad kad vratim vreme, velika je bila sreća biti u takvom društvu. Tako da, eto, što se tiče pesme Balada, prepoznaćete, eto, aktuelna je sad ponovo za sva vremena, a 87. je zvučala ovako, to ćete čuti posle Tina Turner i Not Baš City Limits.

pjesmama svojim i tad. O, reci mi, boj, da je tako prolazno sve.

0: Nedeljno popodne u emisiji 80. zauvek je pravo vreme i da se prisetimo nekih davno zaboravljenih sastava, grupa i numera. Jedna od njih je ova koju smo slušali, grupa Cveće, oktobar 82. godine. Legendarni danas bubnjar Kepa Stojanović je rešio da pokrene jedan potpuno novi projekat i osnuje grupu Cveće, je li tako bilo?
1: Da, i imao je sjajne saradnike, on je naravno

0: vezano za bubnje. Ima Chris Nichols, dugogodišnji saradnik Dade Topića, on je klavijaturista, pevač je Miodrag Babalj, a tu je gitarista Srećko Maksimović i basista Branko Pavlović. Objavili su samo jedan LP 83. godine, znači Poleno prah, ali eto nisu čak stigli da ga promovišu, nešto nije krenulo kako su planirali, ali našao je ovaj album put do mnogih slušalaca, mnogi posebno vole ovu pesmu Eleonora koja je nominalno i single, a autori pesme koju smo čuli su Chris Nichols i Jovica Nikolić.
1: I sigurno smo vas vratili u neko davno zaboravljeno vreme ovom numerom, a možda će tako biti i sa narednim, jer kada pričamo o prvom studijskom albumu novosadskog sastava Rani mraz, on spada na neki način u 70. jer je 79. godine objavljen, ali tokom 80-ih je bio pravi bum za publiku.
0: I dugo je trajao, skoro svaka pesma je izdvojena kao single, bili su česti nastupi na televiziji, prodao se isto u jako dobrom tiražu, što je za jednu mladu grupu, to je debi album, isto bila senzacija. A ne znam, samo da te pitam, da li je to tačno da u drugim delovima naše bivše zemlje nije bio običaj da za vreme mature da se stavljaju fotografije maturanata u izloge na lokalnim korzojima?
1: Pa ne znam kako je to u drugim delovima naše zemlje. Ja znam da u delu zemlje u kojem sam ja odrasla, to je da kažem neki šumadijski okrug, je to bio i takav običaj, mislim da i dalje.
0: E, drago mi da je tako, pošto sam ja čuo da maltene da je retkost. U Vojvodini je sigurno bilo tako, zapravo to nam i grupa Rani mraz.
1: Ali mada u Beogradu to nisam viđala.
0: Aha, e pa moguće da sam ja stekao taj zaključak.
1: Javite nam, evo, ispali smo neznalice po ovom pitanju.
0: A moramo da vam objasnimo, zato što reč je o konceptualnom nazivu albuma Moje mami umesto maturske slike u izlogu, Đorđe Belašević i njegova grupa Rani mraz. Nije to ništa slučajno. Đorđe Belašević nije maturirao kad i njegovi drugovi, iz jednog razloga, zato što se ispisao u trećoj godini gimnazije Svetozar Marković u Novom Sadu. On nije bio baš najbolji učenik, imao je problem sa matematikom, fizikom, hemijom, a za druge stvari je bio onako vrlo, vrlo talentovan, i kasnije je on položio te ispite i tako da naknadno je upisao i fakultet geografiju, ali to je već kad nisi maturirao sa svojim prijateljima, tako da on svojoj majci dugovao i pesmu i album i sve to vezano za to. Tako ćemo mi sad čuti pesmu Uvod sa pomenutog albuma i pesmu Uticaj rođaka na moj životni put, gde on isto puno toga objašnjava. A samo ćemo reći da se u školskom listu pojavila poruka kada je bio drugi razred srednje škole, gimnazije. Poruka čovečanstvu, Đorđe Belašević, drugi ja, rodit ću se ja opet, nisam ja od onih što jednom zauvek umiru. Neverovatno da je, on je u mnogo navrata imao neki predosećaj da neće dugo živeti, i eto još od rane mladosti u školskom listu objavio ovaj stih. Eto, tako da, ali nećemo o tim, da kažem, ružnim stvarima, ovo je nešto poletno, sad je vreme mature, mnogi slave na ulicama, tako da ćemo mi uživati u znači pesma Uvod i Uticaj rođaka na moj životni put.
1: Ali uživaćemo i u jednom medliju nakon toga, tako da vam pripremamo koncertnu atmosferu i u narednim minutima, i to čuveni medli sa antologijskog duplog live albuma Koncert live 82. grupe Parni valjak.
0: Da, to je zapravo 82. godine su oni napravili taj legendarni album za koji mnogi sumnjaju kao da nije studijski dorađivan, ali mislim da nije. Eto, ovih dana je grupa Parni valjak sa novim pevačem Igorom Drvenkarom proslavila 50 godina u Sava centru. Puno je bilo, jako dobro svi kažu, i zakazali su u oktobru ove godine još jedan koncert kojim će proslaviti 50 godina. Oni su se 75. osnovali, prvi album 76. Tako da mi uživamo u live Parnom valjku, prethodno Rani mraz.

što sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka. Kad sam prvi put spao...

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS i muzička produkcija RTS-a.

0: predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
2: Idemo. Predstava je kraj.

ko uopšte može da zaboravi 80-te? Osamdesete zauvek.

1, 2, 3, 2.

80.

0: Grupa Kraftwerk nas je odvela u jedan potpuno novi svet u prethodnom nizu, ali mi ćemo nastaviti, pa ne mogu da kažem baš u sličnom ritmu, ali ćemo slušati jednu od definitivno najzaraznijih muzičkih saradnji 80-ih godina. Slušat ćemo Reckless sa albuma The Light.
1: Da, ovo je Nemanja predložio i ja moram da priznam da se ja onako kao kroz maglu sećam ove pesme. Nije bila kod nas možda toliki hit, ali eto, malo čas smo spomenuli smo Afriku Bambatu. On je bio značajan ne samo po svom radu, nego i po saradnjama sa drugim muzičarima. Mi smo ga nedavno izgubili, sećate se to. A evo, Afrika Bambata posle singla Time Zone sa John Lydonom iz grupe Public Image Limited sarađivao je sa grupom UB40.
0: I na izgled saradnja nezamisliva, ali da, desilo se.
1: Ali fantastično se uklopilo. Jako, jako dobro. Inače, pesma Reckless našla se na albumu The Light od Afrike Bambate i pesma je došla do mesta broj 17 u Engleskoj. Ali Campbell iz grupe UB40 je jedan od vodećih vokala, ali tu su i vokali od Malibu i Lizzy Tear. I kritika je opisivala ovu pesmu kao znatno komercijalniju u odnosu na ono ranije. Očekivali su čak možda veću dominaciju na top listama, ali su i primetili da pomalo liči na klasik grupe Odyssey, Going Back to My Roots. Jeste, ima nešto, ali mislim da je u dozvoljenim i možda čak i slučajnim, da ne postoji otvorena namera. Sjajna pesma. To je Nemanja poželao. Posle toga ostajemo u sličnom ritmu. Grupa Houdini, američki hip-hop trio iz Brooklyna, počeli su da rade još 82. Nekoliko odličnih hitova, ali od 6 studijskih albuma, 4 prodata u platinastom tiražu. Mi ćemo sad slušati pesmu koja je objavljena za Noć veštica 83. godine. Pesma se zove The Haunted House of Rock i puno je ovde specijalnih muzičkih efekata i prava parada poznatih čudovišta i horor junaka. Imamo grofa Drakulu, imamo krvavu Meri, imamo nevidljivog čoveka, nešto slično kao Rocky Erickson, što je na...
0: Da, voliš ti malo da nas i zaplašiš nedeljom popodne.
1: Kako ne, ja otkrio sam nešto fenomenalno, ali drugom prilikom. Svi su se odmetnuli u heavy metalci ili horror majstore, ali o tom potom. Ovo je jedan hip hop horror, The Haunted House of Rock. Kao juče se sećam u diskotekama kako smo džuskali uz ovu pesmu. Prethodno Afrika Bambata i UB40, Reckless. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love, you lost that love.

0: Kada smo već kod neverovatnih kombinacija koje smo slušali u prethodnim minutima, ova je definitivno spojila nespojivo tradicionalni džez i nadolaziću u to vreme elektro hip hop revoluciju. Rock it.
1: Da, Herbie Hancock, jedan od najčuvenijih instrumentala ne samo 80-ih, ali reći ćemo odmah 83. godina. Čovek koji je to danas ima 86 godina, on je po vokaciji džez muzičar, vođa orkestara i kompozitor. Počeo je karijeru kao trubač, 70-ih je eksperimentisao sa džez fusionom, funkom, elektromuzikom, upotrebljavajući sintisajzere. On se, to nismo rekli, pridružio prvog Miles Davis kvintetu. Kasnije kreće sa tim svojim neverovatnim džez standardima, Chameleon, Watermelon Man, Cantaloupe Island, a prošle godine dobio i prestižnu Polar Music nagradu koju je ustanovio pokojni menadžer grupe ABBA, a koju dodeljuje švedski kralj Gustav XVI, jedna od stvarno najvrednijih muzičkih nagrada, tako da Herbie Hancock je značajan u svakom slučaju, a pesma Rocket je i dobitnica Grammy nagrade baš naredne godine, ovo je 83. godine.
0: A i Rolling Stone i Billboard su ovu numeru s pravom uvrstili na liste najboljih plesnih pesama svih vremena, pa ste mogli i zaplesati, što se nadam da su učinili.
1: Da, break dance-u. Ja.
0: Jeste, sve može.
1: Ko bi rekao uz jednog džezera? Ja?
0: Jeste, baš zbog toga i jeste autentično. A pre nego što se potpuno posvetimo narednim numerama, ne možemo da ne napravimo jedan kratak, ali neverovatno važan zvučni izlet u Studio 54, što činimo već epizodama unazad, kada pričamo o toj klubskoj energiji koja je redefinisala 80-te, a i posle ponovo definisala, je nemoguće da se ne osvrnemo na epicentar svetskog i glamura i ekscesa, ali i plesa, vizuelnog identiteta, sve se dešavalo tamo.
1: Jeste, ja ne znam koliko sam dokumentaraca odgledao, ali sve bi dao da bude makar 5 minuta tamo.
0: Da džuskaš uz Andy'a Warhola, Liza Minnelli, Mika Jaggera i ostale.
1: I ostalu ekipu, ali jedan od hitova nesumnjivo je bio i mega hit grupe Greg Keane Band, Jeopardy, album iz 83. godine, Kinspiracy. U maju 83. godine ova pesma dospela na mesto broj 2 u Americi, iza Michael Jacksonove Beat It, i eto, mi nismo znali toliko da je Greg Keane zapravo rock band, a ovo je još jedan dokaz koliko su rockeri odlično fletovali sa diskom, recimo od Stonesi, Ross Stewart, Pink Floyd, grupa Kiss. Svaki od tih eksperimenata sa disco muzikom bio je pun pogodak, tako da i Jeopardy. Inače, Greg Keane i Steve Wright, basista, su autori pesme, a Greg Keane je, osim toga što je bio muzičar, on je bio i radijska zvezda i pisac, preminuo je 2024. godine.
0: I kada smo kod te klubske energije, slušat ćemo nešto što ne verujem da se slušalo u Studio 54, ali mi možemo da zamišljamo da jeste.
1: Da, upravo to. Ja mislim da komotno je moglo, kako je zvučalo svetski, Boban Petrović je nadmašio i sam sebe, inače pionir našeg disko zvuka, osnivač grupe Zdravo 76. godine. Možda njihov najveći hit Weekend Phobia iz 77. godine doživio je neverovatno svetsku transformaciju u pesmu Meteorology koju ćemo slušati, a pesma Meteorology će se naći na albumu Žur. Mi smo slušali već pesmu Džuskaj, tu su i ostale legendarne stvari kao Kupatilo je shvatilo i slično. Boban Petrović je album snimao u Njujorku uz pomoć američkih session muzičara. Mene jako podsjeća na Marka Serona, ono što je radio taj majestralni francuski DJ guru i genije. Tako da, eto, jedan hit za diskoteku 54, kojim je kriv kad nisu nabavili ploču na vreme. Da, ali mi ćemo zamisliti da posle grupe Greg Keane ide Boban Petrović and Meteorology.

0: Eko. Long play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: I naravno, kako Studio 54 bez Cool and the Gang, Fresh, iako nas je domaći funk Bobana Petrovića potpuno razmrdao, odlučili smo da ostanemo u sličnom klubskom ritmu i za kraj ovog segmenta.
1: Da, grupa Cool and the Gang imali su tih svojih 10 triumfalnih godina vezano za njihovog frontmana Jamesa Taylora ili J.A.T.-a, koji se pridružio braći Bell i obeležio taj najkomercijalniji deo grupe koju neki nazivaju funk, neki nazivaju R&B, neki soul, ali zapravo to je bio pravi onaj disco za Studio 54 i eto tokom 80-ih preživeo fantastični album Emergency, njihov 16. studijski album i pesma Fresh.
0: Sada jedan zaokret u nešto lično, možemo reći i potresno i važno, što je sastav Tears for Fears uradio sa veličanstvenom numerom Woman in Chains, koju ćemo slušati u narednim minutima. Imali smo prilike već da slušamo i ovu pesmu i da pričamo tu priču, ali treba je i ponoviti, važna je pa za feminizam.
1: Generalno. Generalno sjajno razmišljanje. Saša Nikolić je inače poželeo, tako da nismo mogli da mu ne ispunimo ovu, ja bih rekao, isto jednu od naj...
0: I hvala Saši.
1: Da, najveličanstvenijih pesama grupe Tears for Fears u sjajnoj konkurenciji. Pesma je inače feministička himna koja tretira nasilje u porodici, pogotovo prema ženama. Roland Orzabal i Kurt Smith su otkrili pevačicu Oletu Adams, koja je pevala u jednom hotelu u Kansas City-u, i toliko su bili dirnuti njenim emotivnim izvođenjem tog repertoara gde su je slušali, da su odlučili da preprave ovu već komponovanu pesmu Woman in Chains kako bi pristajala njenom vokalu. A sad diskografska kuća ih je ubeđivala da čak Whitney Houston preuzme vokale u ovoj pesmi, ali oni su ostali dosledni i to čini se da je ipak odlična odluka. Oleta Adams će napraviti kasnije isto odličnu karijeru, a inače vredi napomenuti da je Phil Collins dao jako značajan doprinos na bubnjevima i opet neki specifičan zvuk za ovu veliku, veliku pesmu. Posle Woman in Chains slušamo Freddie Mercury-a, pesmu In My Defense. Pesma iz 86. godine, ali je bila gotovo nepoznata dok Freddie Mercury nije preminuo, i odmah u tog novembra 90. Možda zapravo sledeće godine, on je 91. preminuo, pesma je objavljena u single formatu, a inače pesma je deo musicala Time. Iz 86. godine taj musical ima naučno-fantastičnu tematiku, ali i sjajne ljude koji su tu bili deo soundtracka. Julian Lennon, Murray Head, Dionne Warwick, Leo Sayer, Ashford and Simpson, Stevie Wonder i Freddie Mercury je zastupljen sa dve pesme. Pesma Time jeste bila omanji hit, ali pesma In My Defense je čekala eto početak 90-ih da bude objavljena, i ja mislim da je isto jedna od najboljih interpretacija Freddie Mercurya. Tako da posle sjajnih Tears for Fears i Olete Adams slušamo Freddie Mercurya.

0: još jedna vaša muzička želja. Nadamo se da nas Tanja sluša i ove nedelje. Malo je pričekala da čuje Tanitu Tikara, Me Twist in My Sobriety, ali mislim da se isplati. Mi Tanitu često slušamo i neke druge njene pesme, ali je ovo nešto što je definitivno obeležilo njenu karijeru.
1: Upravo to, najveći hit, a nekako svi neki možda dušebrižnici bi se pitali, zar je moguće da pesma u kojoj je oboa vrlo prisutna i kao instrument i kao solo instrument, da može da bude tako upečatljiva i toliko komercijalna. Zapravo jeste. Twist and My Sobriety je najpoznatija pesma sjajne Tanite Tikara i ona je bila vrlo mlada kada ju je komponovala, imala je samo 18 godina, a tekst je vrlo enigmatičan i ima više interpretacija. Jedna od njih je da je Tanita pevala o nekom osjećaju izolovanosti u odnosu na spoljni svet. Eto, jedna mlada osoba se tako osjećala i sjajno je opisala i uglazbila ovu fantastičnu kompoziciju.
0: Da, i zapravo je želela da se osvrne na taj period adolescencije i prelazak iz tih godina u svet odraslih, koji je zaista jako težak, jeste i maturirala na neki način. Nekako smo spontano epizodu obeležili maturama, a zašto da ne? Mada ne verujem da se ovo sluša danas na maturskim večerima, ali ne smem da tvrdim. Svakako da, ne znam ni da li se naredne numere slušaju na maturskim večerima, nije ni važno, slušaće se u našoj epizodi, okrićemo se malo tvrđem zvuku, mnogi to jedva čekaju, tu drugu polovinu naše emisije kada slušamo više gitare, a osmi studijski album legendarne grupe Scorpions, kultni i eksplozivni Blackout, je nešto što definitivno zaslužuje našu i vašu pažnju. Album koji je za njih bio i tekako komercijalan, ali se kasnije našao i na listama 100 najvećih metal albuma svih vremena. Ne znam da li su to u početku planirali.
1: Ja mislim da, uprkos njihovim svetskim ambicijama, da nisu očekivali da će ovaj album da bude toliko uspešan. On je za dve godine došao i do platinastog tiraža i zapravo je prekretnica u njihovoj karijeri. Oni isto dugo traju, ali Blackout je u svoja dva singla No One Like You i Can't Live Without You glasao uredno na hitu 202 svojevremeno za ovu drugu. To su postali klasici ovog benda, a tokom snimanja ove ploče pevač Klaus Meine je imao dosta problema sa glasnim žicama, išao je čak i na operaciju, pa je grupa odlučila da snima te pesme i sa drugim pevačima, ali srećom, osim pratećih vokala, Klaus Meine se oslonio na sopstveni glas i odlično izgurao i sjajno otpevao ovu ploču kao i sve. A mi ćemo slušati naslovnu pesmu koja i otvara ovaj album, dakle Blackout.
0: A posle toga slušamo i nešto takođe vrlo interesantno, jedan bajkerski izraz, odnosno izgled, možemo reći, spoj punk energije, rock muzike i jednog ekscentričnog izraza, možemo tako nazvati ovo
1: da,
0: što slušamo.
1: I nekako materializovanje jednog strip junaka. Mm-hmm. Ako kažemo Zodiac Mind Warp and Love Reaction, svi pomisle na britanski hard rock band koji je formiran 85. godine i eto, obeležili su od sredine 80. do početka 90. tu scenu, a Love Reaction znači citat pesme Dancing in the Dark od Brucea Springsteena, a eto, Zodiac Mind Warp je po stripu koji je nacrtao Spain Rodriguez, a njihov prvi single koji će se naći na debut albumu Tattoos Beat Messiah je bila pesma Prime Mover koju ćemo slušati. Tako da, ako ste zaboravili na ovaj bend i na ovaj zvuk, mislim da će biti jedno lepo podsjećanje.
0: Njih slušamo nakon Scorpionsa.

0: naravno, ovaj segment ne možemo da ne završimo jednom glam metal rock baladom koju su potpisali John Bon Jovi i Richie Sambora, I'll Dare For You. Slušali smo kao treću u nizu i ostali u toj kultnoj 88. godini.
1: Da, sjajni album New Jersey. Uvek su se svi pitali da li će ponoviti uspeh Slippery When Wet. To je njihov četvrti studijski album. Ispalo je i bolje verovatno nego što su svi očekivali. Čak pet hit singlova, od čega su dva završila na mestu broj 1. Bad Medicine, prvi po redu, i treći po redu ova pesma koju su spomenuli, koju smo slušali. Samo u Americi album je prodat u 7 miliona primeraka i ja i stvarno mislim da je jedan od njihovih, možda čak i bolji od velikog prethodnika. Da, ali
0: znaš
1: dobro.
0: Šta si rekao, da. To će ti neko da. Zapamtiti da, i zabeležiti.
1: Mada neke pesme sa onog albuma su ono, možda himne i bolje, ali tu su negde.
0: Ima prostor za
1: polemiku. Neka bude dupli album. Da.
0: Svakako, da. Evo, vraćamo se mi i na to, na domaći teren. Nakon njihovog fantastičnog debija, Breakersi su se suočili sa onim čuvenim izazovom drugog albuma, ali su Cane, Antoni i ekipa te 88. godine isporučili jedan fenomenalan materijal.
1: Da, oni su snimili album za Jugodisk. Album je trebalo da se zove Kobila i Pastov preljubnik, ali je dizajner Goran Dimić namerno izbegao da stavi na omot ovaj čudan naslov, tako da je ostalo legendarno Party Breakers 2. 88. godina u pitanju, fantastična pesma, Mesečevak Ći, pet ispod nule, tu je i pesma Put, a mi ćemo slušati pesmu Prsten,
0: koja otvara ovaj album, pa smo sigurni da ćete i uz nju uživati.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Eko.
4: Nakon Breakersa vratili smo se na kraj 70-ih u jun 79. godine kada je objavljena pesma koju smo slušali i koja će postati i sinonim za 80-te. Tada se naravno najviše slušala Boys Don't Cry i meni je posebno drago što su momci iz sastava The Cure malo i ogolili te muške suze i dali nam jedan novi ugao ovoj temi.
5: Niko nikad nije nazvao takvu pesmu, prilično je istinita.
4: Da, naslov nije baš najtačniji.
5: Da.
4: Misliš da muškarci ne plaču?
5: Ma kako da ne, sigurno.
4: Naravno da plaču, i potrebno je.
5: Da, ja mislim, kada su neki pitanju, u pitanju neki filmovi, ti znaš šta će se desiti i ne možeš da sprečiš, ne znaš.
4: Pa ne samo kada su filmovi
5: da,
4: u pitanju.
5: Da, da, pa eto recimo kad je tako neki poticaj umetnički.
4: Da, eto, nekako sam se nenadano obradovala ovoj temi, ali svakako numera u kojoj smo uživali tokom 80-ih godina, ali i dan danas, pesma koja je imala veliki uticaj na pop kulturu, po njoj je nazvan i kultni film iz 99. godine sa Hilary Swank, našla se i u brojnim drugim filmovima i to je i karakteristično za pesme sastava The Cure. I pesma po pesmu, mic po mic, dođu smo mi do kraja našeg današnjeg druženja. Ostavljamo vam pa pregršt numera do kraja, pre svega tri koje će sigurno obradovati mnoge.
5: Da, eto, nedavno je Kim Wilde održala koncert u Zagrebu, u Tvornici kulture, svi kažu da je bilo fantastično, da je bio sjajan presek. Kim uz pomoć svoga brata, svoje ćerke i šire rodbine priredila je veliki spektakl, jedino neki su imali zamerki na njen vokal, ali možda je to do tonca. Sve u svemu, odličan koncert o kome će se puno pričati. Ona je promovisala svoj album Closer, koji je nastavak albuma Close iz 88. godine, tako da ćemo mi sad ovu lepu posetu zaokružiti jednom od njenih najlepših pesama, Four Letter Word, i to je bila poslednja saradnja u komponovu njenog tate Martija i brata Rikija. Posle toga, nažalost, Marti je počeo da radi nešto drugo, ali Ricky je ostao verni saradnik, srećom svi su tu još sa nama, ali pesma Four Letter Word je biser u karijeri Kim Wilde.
4: A tu će biti i back i nešto novo.
5: Da, potpuno
4: zapravo
5: novo.
4: Zapravo najnovije, da, iz jeste, ove godine.
5: Jeste. Kada kažemo za pesmu Everybody's Got to Learn Sometimes iz 80. godine, svi će reći da je jedna od najlepših balada 80. godine. Eto, iako na samom početku dekade, britanski sastav Corgis ju je proslavio. A snimili su je, slušajte ko je sve, Jaz je snimila, Cukero, Army of Lovers, a sad eto jedno od, možda pre koji mesec, pesmu je snimio i obradio Beck, fantastični američki muzičar i izvođač, njegovo pravo ime je David Hansen, najpoznatiji kao zvezda 90-ih i 2000-ih, ali njegov uticaj i značaj je nemerljiv, ali kako je odsvirao i otpevao ovu pesmu, čuće to, verujem, na oduševljenje. Tako da, hit iz 80-ih u najnovijem ruhu.
4: I za sam kraj našeg današnjeg druženja, tu je i Marina Perazić da nas podsjeti na Plava jutra.
5: Da, Plava jutra, pesma koja oficijalno nije objavljena, ali se pojavljivala na TV ekranima i imala je taj svoj medijski život. Jeste Ana Sofrenović izvela ponovo pesmu 94. godine, ali verzija u kojoj Marina Perazić, za koju je napisana kompozicija, napisana od strane čuvenog Mitra Subotića Sube, ili kako mu je umetničko ime, Rex Iluzivi. Pesma je nešto stvarno biser naše pop scene, a inače tekst za ovu pesmu napisala je Varija Orlić iz grupe Karlovi Vari, a svi znamo da je Mitar Subotić Suba stradao 99. godine u požaru. Veliki muzičar, ne samo eto novosadska scena, nego rekli bi i svetska scena, njegova saradnja sa Milanom Mladenovićem i sa mnogim ljudima je legendarna, pa i sa Marinom.
4: Plava jutra za kraj našeg današnjeg druženja, pre toga Kim Wilde, zatim Beck, i time završavamo ovu nedelju, ovo nedeljno popodne. Slušamo se do sledeće nedelje u 15 sati, kada vam ponovo zakazujemo okupljanje na isto mesto. Ćao i prijatno vam večer.
5: Ćao, srećna matura.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

and burn your bridges down.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sve su žedne oko mene, nije.

kratko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
10: i pred njom se osjećate
11: kao u svojoj kući.
12: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
5: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je na autoputu kod mesta Despotovac na snazi obustava saobraćaja zbog drveta koje se nalazi na mestu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Radio 202.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za prolećno kuliranje.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma I Love You britanskog sastava Climax Blues Band primjer je klasične ljubavne priče o ženi koja ulaskom u život muškarca njegov svet menja nabolje. Bila je to poruka ljubavi I prijateljstva koju je basista benda Derek Holt napisao nadahnut susretom sa svojom prvom ženom. Prema njegovim rečima, ona je bila dama koja ga je ohrabrila da radi ono što najbolje zna I postane muzičar bez ikakve griže savesti. Pre toga je živeo drugačije I bio hipi koji je mnogo pio da bi susret sa njom sve promenio. Govorio da je počeo da živi san ispunjen ljubavlju I da u njegovom životu sve onako kako treba. Pod uticajem tog srećnog perioda napisao je pesmu. U njoj je svoju ženu opisao kao osobu koja je imala sve što mu ikada bilo potrebno, zbog čega je odlučio da mu postane supruga. Taj deo teksta je ostavio poseban utisak na publiku, pa je pesma I Love You, koju slušamo Climax Blues Band, postala jedna od najpopularnijih na venčanjima.

0: Priče o pesmama.
1: Kada se pojavila pesma Stand, mnogi su primetili da su delovi njene melodije psihodelični. Lenny Kravitz je to potvrdio rekavši da taj deo sebe nosi iz perioda kada je živeo sa roditeljima i da je u pesmi izražen uticaj muzike koju je slušala njegova porodica. Ljudi se smeju tim stvarima, ali to je bila dobra muzika sa odličnim melodijama i sjajnim aranžmanima. Psihodelija je na kraju prerasla u glam umetnika kao što su Kiss, Bowie i T-Rex. Svu tu muziku sam slušao kao klinac, rekao je Lenny. Tekst je posvetio bliskom prijatelju koji je zbog nesreće ostao paralizovan. Pevač tada nije bio u zemlji kako bi mu pružio podršku, pa je našao drugi način da mu uputi pozitivne reči koje bi ga ohrabrile i motivisale. Njegov prijatelj se kasnije oporavio, a Lenny Kravitz je rekao da je pesma Stand postala podsticaj za svakoga da bez obzira šta mu život priredi, ne treba da gubi nadu, već da smogne snagu, uspravi se i hrabro nastavi dalje.

0: Priče o pesmama.
1: Pesmu Bling, Confession of a King, koju je američka grupa The Killers objavila na drugom albumu Sam's Town, frontman Brandon Flowers je napisao kao pobedonosnu priču o svojoj porodici. Kada je imao 5 godina, njegov otac je odlučio da se odrekne alkoholizma i katoličanstva da bi postao mormon. Ta odluka je imala presudan uticaj na kasniji tok ne samo njegovog, već i života cele porodice. Moj tata je odgajio 6 dece i ima 20 unučadi. Kada ga vidim kako se igra sa njima, shvatam koliko je srećan čovek i koliko je njegova odluka bila važna. Želeo sam da napišem nešto što predstavlja njega i celu moju porodicu, na koju sam izuzetno ponosan, rekao je Brandon i dodao da su stihovi u kojima oca veliča kao roditelja medalja koju mu posvećuje. Iako numera Bling, Confession of a King, nikada nije objavljena kao singl, uspela je da pronađe put do publike i postane jedna od najpopularnijih pesama grupe The Killers.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Priče o pesmama.
1: Članovi benda Dead Cab for Cutie odrasli su u gradiću Bellinghamu, koji su opisivali kao malo uspavano mesto u kome je sve bilo jednostavno, a život jeftin. Preseljenje u Seattle im je nametnulo drugačiji ritam koji nije dozvoljavao česta viđenja kao ranije. Frontman Ben Gibbard bio je tužan što fizički više nije tako blizak sa ljudima koje voleo, jer su svi pokušavali da se pronađu i zarade dovoljno novca za život. Za njega je to bila bolna tranzicija i teško vreme za bavljenje muzikom. Srećom, imali su veliko razumevanje roditelja spremnih da ih podrže. Njihovi domovi su uvek bili otvoreni za članove benda, a ponekad su pomerali i nameštaj da bi im napravili prostor za opremu. Majka basiste Nika rado ih je dočekivala čak i dok je spremala doktorat, iako je po celu noć učila. U znak sećanja na njihovu veliku podršku koju nikada nije zaboravio, Ben je napisao pesmu The Employment Pages, u kojoj slušamo grupu Dead Cab for Cutie.

future. Come on, keep on. And they're lying from the scriptures.

kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka je samo tvoja 202.

fire. I'll let my sleep

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

a tu je i ponešto ne baš tako staro. Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobroveče i dobro vi nama došli u novi izdanje Vremeplova 202. Olga i Aleksa, mi smo ta ekipa mala, berujemo odabrana, koja će raditi za vas sve do ponoći, ali sadružimo se Vremeplovu 202. Idemo kroz godine i decenije unazad, a večeras smo negde kod datuma 24. maj pa negde do 30. znači od 24. do 30. maja, pa eto kažem idemo kroz godine i decenije unazad, pa smo otišli čak 81 godinu unazad, u prošlost, u godinu 1945. jer 28. maja te pomenute godine rođen je John Cameron Fogerty. Zato smo slušali Creedence na samom početku i njihovu verziju pesme Suzy Q, pesme koju mnogi smatraju njihovom pesmom, iako je ovo pesma Dale Hawkinsa iz godine 57. Međutim, Creedence su je nekako prihvatili kao svoju i zaista učinili mega popularnom. Creedence su bili jedan od najvećih američkih bendova, znači to krajem 60. godina i početkom 70. Samo da pomenem ovom godinu 69. kada su objavili čak tri albuma, Bayou Country, Green River i Willie and the Poor Boys. Neverovatan bend, zaista. Mnogi ih smatraju južnjačkim bendom zbog tog svam prog zvuka, međutim ne, oni su bend iz Kalifornije. John Fogerty je nastavio solo karijeru posle karijere sa grupom Creedence Clearwater Revival i ono što je obeležilo njegovu karijeru su sudski sporovi. Tek 2023. godine je uspeo konačno da reši pitanje, da kažemo, vlasništva, odnosno prava na svoj autorski rad, jer je to sa Creedence-ima imao, nažalost, loše ugovore sa diskografskom kućom. Ali opet, s druge strane, meni se čini da on imao dovoljno dobrih solo albuma i očigledno jeste, jer je nastavio uspešnu karijeru, evo do današnjih dana, on nastupa i u 80. godini, sad će i u 81. pa nek potraje još sigurno koju deceniju. Mi slušamo sa njegovog trećeg solo albuma koji se zove Centerfield upravo naslovnu pesmu. John Fogerty, a vi dobrodošli nama još jedan put u Vremeplov 202.

Kakva stvar, zar ne? Pesma koja se zove Blowing in the Wind, koja je postala na neki način himna generacije u neku ruku s pesmu The Time They Are Changing, naravno. A zašto smo je slušali? Pa imamo dva povoda, ali da krenemo odmah. Da je album koji se zove Free Willing, drugi album, drugi studijski album Boba Dilana, objavljen 27. maja godine 1963. iz razliku od prvog, koji je imao samo dve Dilanove autorske pesme, ovo je imao samo dve obrade, a ostalih 11. u prvom pisao Dilan, i tu se naša naravno Blowing in the Wind. I ovaj album je na brojnim listama 500 najznačajnijih albuma svih vremena, 100 najznačajnijih i tako dalje. U ostalom, Bob Dilan svakako jeste mnogo više od muzičara. Važniji razlog do čega smo slušali večeras Boba Dilana je rođendan Boba Dilana. On je rođen 1941. godine 24. maja u Minnesota u Sjedinjenim Američkim Državama, i to pod imenom Robert Allen Zimmerman. Verujem da to već svi znaju, ali mora da se pomene. Pre svega je postao poznat kao kantautor folk muzike, kasnije će biti prava mala revolucija od strane razočaranih fanova kada prelazi sa folka na električnu muziku, odnosno na rock muziku, odnosno sa akustike na elektriku. Uostalom, ako želite nešto više o tome i ako niste gledali film A Complete Unknown, gde ga glumi Timothée Chalamet, film iz 2024. godine, onda to morate da pogledate, tako reći, odmah. E, inače, u tom filmu se vidi ko su bili njegovi uzori i kako je išlo njegova karijera i koliko su neke takođe javne ličnosti iz tog vremena na njega uticale, ali evo ja ću pomenuti Pita Sigera, na primjer, koji je njemu na njega zaista imao značajan uticaj. Inače, Bob Dylan, kažem, osim što je muzičar, on je i pesnik i slikar, i jedini je muzičar kome je dodeljena Nobelova nagrada za književnost, a dodeljena mu je nagrada zbog stvaralaštva u pisanju koje je stvorilo novi poetski izraz u okviru velike američke pesničke tradicije. A naravno, u svom stilu, na dodeli Nobelove nagrade Bob Dylan se nije pojavio. Negde očekivano. Ja vjerujem da bi ljudi bili razočarani da jeste, jer to je Bob Dylan. Slušamo stvar The Times They Are Changing.

kakva stvar, Whiter Shade of Pale, naravno Procol Harum. A kad smo kod Dilana, moram da se vratim malo i na tu priču, mislim, u filmu je baš onako, su one dirljive scene gde se on sreće sa Woodyjem Guthrijem, koji je u tom trenutku već bio ozbiljno bolestan, tako da, eto, pogledajte film o Bobu Dilanu. A zašto smo slušali Procol Harum? Pa slušali smo zbog engleskog pevača, pijaniste, jednog od osnivača i naravno glavnog pevača benda Procol Harum, a njegovo ime je bilo Gary Brooker. On je rođen 29. maja godine 1945. i nažalost preminuo je 19. februara 2022. godine, dakle pre 4 godine. A u nastavku slušamo, odnosno sećamo se jednog remek dela s ovih naših prostora, remek delo progresive, objavljeno godine 1975. Jethro Tull su imali jednu flautu, a mi dve. Da, naravno, radi se o grupi koja se zove Drugi način. 27. maja te godine 1975. objavili su za beogradski PGP svoj debitantski album koji se smatra jednim od najznačajnijih sigurno prog rock izdanja sa ovih naših prostora, mnogi kažu, i kada govorimo o prostorima Evrope. Naravno, radi se o grupi Drugi način i tu su pre svega Ismet Kurtović koji je svirao jednu flautu pa gitaru, pevao takođe, uz Branka Požgajca koji je pevao, takođe svirao flautu, svirao klavir, znači savršen bend, ali ajde da pomenemo sad i ostale, da je tu sa njima bio i recimo Halil Mekić u bendu koji je takođe svojom gitarom i pevanjem dao posebnu draž celoj ovoj priči. Inače Željko Mikulčić je svirao bas gitaru, takođe i on pevao, i to višeglasno pevanje, neobičajeni instrumenti, sve je to dalo potpuno posebnu draž ovom bendu. Ali ništa od toga ne bi bilo da nisu pesme zaista bile takve kakve jesu. Odlične pesme koje su snimljene za samo 22 sata u ljubljanskom studiju Akademik. U ostalom, najveća dela i najznačajnija nastaju ponekad slučajno, ponekad vrlo jednostavno, a ponekad za vrlo kratko vreme. Tu su se našle pesme opet Carstvo samoće, Na mom dlanu, Lile su kiše, Žuti list i ona najraskošnija koja se zove Stari grad, koja počinje zvonima sa katedrale.

Pesma Jane Zabončine, a vokal Dado Topić, a našla se ova pesma na albumu Majko zemlja Tihomira Popasanovića, na njegovom prvom samostalnom albumu, koji je objavljen 29. maja godine 74. Hvala vam na porukama koje šaljete, odmah da kažem, i neverovatno, ali stigla su poruke od tri Zorana, koji se različito prezivaju svi. Zoran Savić mi je sa nama podelio sećanje da je slušao Gary Brookera zahvaljujući Bill Wymanu, da, Rhythm Kingsima u Domu omladine, bravo Zorane, bilo je to divno. Onda kaže, drugi način, gledao Amerikani, e pa to i jesam i ja i u Mixer House-u i bilo je zaista fantastično, hvala na tome. Zoran Janković kaže, hvala na ovoj rapsodiji od drugog načina, hvala, hvala. Onda kaže dalje, Zoran Lazić opet kaže, hvala za drugi način. Hvala vama što ste tu sa nama u ovu subotu uveče. Da vidimo dalje, da, gde smo stali, kod Tihomira Popasanovića. On je inače bio član te čuvene originalne postave grupe Time, 72. je snimio taj čuveni njihov antologijski prvi album, a pre toga je sarađivao i sa grupama You i Smakom, odnosno You grupom i Smakom. Na ovom albumu gostuje Dragi Jelić, gostuje Jane Zbončina, tu su bili bubnjari Ratko Divjak i Peca Pete i basista je bio Mario Mavrin, dakle to je na nek bila best of ekipa koja je svirala u to vreme. Treba pomenuti i bratu Doblekara koji je svirao udaraljke, Ladislava Fidra koji je svirao trubu, Ozren Depolo je svirao saksofon, Pero Ugrin je svirao trubu, bilo je tu još mnogo instrumentalista koji su učinili da ovaj album Tihomira Popasanovića zvuči ovako kako zvuči, svetski, a naše, jel? Te godine 74. Idemo u godinu 67. sada, 26. maja u pitanju, i tada su Beatlesi objavili osmi studijski album. Mnogi ga smatruju jednim od najznačajnijih albuma svih vremena, ali evo recimo Rolling Stone je 74. godine u časopis Musical Express 74. godine ovaj album proglasio najboljim albumom veka. A Rolling Stone ga je postavio na prvo mesto liste 500 najvećih ikada. Times je za ovaj album napisao da je presudni trenutak u kulturi zapadne civilizacije. I sad vi verovatno znate da se radi o albumu, odnosno setili ste se, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Za snimanje ovog albuma Beatlesi su, odnosno bube su potrošile čak 700 sati, ali to je bilo inovativno i snimanje i produkcija i vrlo zahtevni orkestarski aranžmani, nije ni čudo što je toliko vremena potrošeno. Mnogi smatraju da je ovaj album zapravo magnum opus grupe The Beatles, a s druge strane, koliko je slavan album, toliko je slavan i onaj cover čuveni koji je radio Robert Fraser, gde su se našli ne samo Beatles i njihov grupni portret, nego i slavne osobe iza njih. Najveći hit albuma je svakako pesma The Little Help from My Friends, koja će kasnije bitno uticati na karijeru Joea Cockera, koji će izvesti na Woodstocku i tu će njegova karijera eksplodirati na neki način, ali mi nećemo čuti nju. Čućemo naslovnu pesmu, a pre nje Day and Life. Slušamo Beatles.

Vremeplov 202.

Da, sad, kada ovo slušamo, sad da kažemo, ok, šta smo sve čuli zadnjih decenija, ali kad pomislite samo kada je ovo objavljeno, koliko je ovo revolucionarno bilo u tom trenutku, zaista. Da, bili su ovo Beatlesi, čuveni Sergeant Pepper, nego, gde su Beatlesi, tu i Zdravko Čolić. Nisu Beatlesi uticali samo na karijeru Joe Cockera i brojnih drugih svetskih muzičara, nego i na našeg Čolu, jer upravo zahvaljujući pesmi Lady Madonna, Čola je prvi put, onako što bi rekli, zaozbiljno nastupio i bilo je to u Bijeloj i tada je osvojio drugo mesto na takmičenju pevača amatera i može se smatrati da je tada, zaradivši prvi honorar, u stvari počeo profesionalno se bavi muzikom. Zdravko Čolić je rođen 30. maja godine 1951. u Sarajevu i verovatno je najveća zvezda s ovih naših prostora. Svevremeno su ga zvali srpskim Tom Jonesom u vreme kad je Tom Jones harao svetskim top listama 60-70. Godina. Tada je tad se to nekako prenelo i na Čolu, iako je Čola 70. Godina stekao svetsku, je, možete reći i tako, evropsku slavu svakako. 75. Godine objavio taj svoj čuveni album Ti i ja, bilo je da, to 75. Godine u izdanju Jugotona, ali i pre toga je stekao, da kažem, evropsku, ajde da kažemo, prepoznatljivost, jer je bio na pesmi Eurovizije godine 73. i to sa pesmom Gori vatra. Inače, u prvom delu karijere, 68-72. Čola je nastupao sa bendovima Mladi lijepi, sa ambasadorima, novim ambasadorima, ali i sa Korni grupom. Onaj čuveni singl Kukavica, u gaju mom Kukavica kuka, i gospa Mica Gazdavica je recimo snimio sa njima. Mi ćemo ipak čuti nešto iz solo karijere Zdravka Čolića, pa ajde čujemo pesmu Produži dalje, ajmo malo tih starijih stvari, a onda ćemo čuti, po mom skromnom mišljenju, možda najrokerskiju pesmu koju je snimio u svojoj karijeri, na najrokerskijem albumu koji je snimio, koji je nažalost zbog smrti Josipa Broza Tita 80. godine možda nije imao dovoljno veliku i priliku, jer da se Čola tu iskaže, ali izuzetan album gde su mu pesme pisao i jedan Đorđe Balašević, album koji su svirali britanski, odnosno engleski muzičari, album koji se zove Zbog tebe, pa ćemo čuti naslovnu pesmu, ali kao što rekao, prvo ide Produži dalje i Čola, srećan rođendan.

Kakav je to album bio? Na tom albumu su kao autori potpisani i Kornelije Kovač, i Kemal Monteno, i Arsen Dedić. I tu je pesma Jovana Ivanovića Zmaja, odnosno njegovi stihovi. Neverovatan album. Mada je Čola 80. godine imao uspeh i sa jednim velikim singlom. S obzirom da u ovoj nedelji o kojoj pričamo večeras, dakle od 24. pa do 30. maja i 25. maj, nekadašnji dan mladosti i sletovi, ja ne mogu da ne pomenem, iako nećemo čuti, da je Čola te godine fantastično otpevao i pesmu Druže Tito, mi ti sakunemo, koja je takođe bila jedan od uspešnih singlova i najprodavanijih te godine 80. Naravno na stihove Mire Alečković, pesnikinje. Ne znam da li se još uvek u školi uče, odnosno da li se u njoj još uče u školi, da li se još uvek njeni stihovi čitaju. Nadam se da da. Inače, kad smo kod Čole, moram da pomenem i da je prvu pesmu koju smo čuli Produži dalje napisao Bora Čorba. A jeste onako mačo tekst, baš mislim u Borinom stilu. Idemo mi sada na godinu 84. 24. maj je u pitanju. Kako smo rekli, jugoslovenski Elvis Costello, tako su zvali Krešimira Blaževića, glavnog autora, osnivača i frontmana benda Animatori. On je sa Animatorima te 84. godine objavio drugi album i s kojim je uspeo da ponovi uspeh prvog albuma, da se tu čak nađu još možda veći hitovi. Pre svega mislim na pesmu koja se zove Ostaću mlad, a tu se recimo našla i pesma koja je i naslovna, Svi momci i djevojke, tako se i album zvao.

Ovo je pesma Spisak razloga, ona se nalazi na albumu Kolo grupe Van Gogh, to je bio njihov sedmi, odnosno jeste njihov sedmi po redu studijski album, a objavljen je 24. maja 2006. godine, dakle pre 20 godina. 20 godina je prošlo kao tren. Da vidimo šta kažu poruke, ne možemo baš sve, ne mogu baš sve da pročitam, ali hvala Dejanu Radovanoviću, hvala Nenadu Koroliji, koji nam se javio sa Umke. Dobro, pa kaže dalje hvala Danijela, hvala. Ne, i hvala Nebojši na pozdravima. Dobro, kaže hvala za animatore, nema problema, uvek kad nam se uklapa. A Mirko kaže da duva prašinu s LP-a Čolinog zbog tebe i s LP-a animatora. Pa uživaj u zvuku vinila. Mi večeras nam vinile, vinile imamo četvrtkom. Ajmo mi sada dalje. E, jedan, još jedan album svojih naših prostora, nije baš jubilarac, bit će sledeće godine. 25. maja, dakle na Dan mladosti, ali godine 87. grupa Piloti je objavila treći album pod imenom Kao ptica na mom dlanu. Naravno, kao i na prva dva albuma Pilota, Kiki Lesendić je bio glavni autor na ovom albumu, a sjajna ekipa zaista bila uz njega. Miško Plavi je recimo svirao bas u tom trenutku, zatim bubnjeve svirao Zoran Obradović, zatim gitarista je bio Saja, odnosno Safet Petrovac, naravno Kiki je pevao, se snimao Vlada Negovanović. Neverovatna ekipa i odličan album. Bilo je tu dosta hitova, kao što je recimo pesma Rekla je da u mojoj glavi čuje gitare i bubnjeve koju ćemo čuti kao drugu, tu je i pesma Kada sanjamo, a sad ćemo čuti i naslovnu. I potičem da grupa Trula koalicija ima svoju verziju pesme, šaljivu, koja se zove Kao pile na mom panju, a ovo je ipak original i zove se Kao ptica na mom dlanu.

Kralj funkija sa ovih naših prostora, Dino Dvornik, do duše ovo su rani radovi, pita Marko, je li ovo Dino? Jeste Dino i njegov brat Dejan Dvornik. Inače, bend je Kineski zid. Jedini album Kineskog zida objavila je diskografska kuća Suzi 28. maja godine 1983. Bend Kineski zid su u Sprotnom Splitu osnovali naravno braća Dvornik. U tom trenutku su oni bili poznati ne kao muzičari, nego kao sinovi jednog od najpoznatijih glumaca sa ovih naših prostora, Borisa Dvornika. Pored toga su se bavili i sportom, i to ni manje ni više nego su igrali bejsbol, pa su tako i u uniformama za bejsbol se slikali za omot ploče. I to inače je taj klub Nada iz Splita, je bio jedan od prvih bejsbol klubova na ovim našim prostorima. Oni su objavili ovaj album koji se jednostavno zvao Kineski zid. Tu su bile i naslovna pesma i Ja vidim sve, Aktualni razgovori, Ti si kriva. Bilo je tu stvarno dobrih pesama. Međutim, očigledno je to bilo suviše rano za ovaj zvuk, ta godina 83. Naravno, Dino će kasnije sa sličnim zvukom napraviti fantastičnu karijeru, ali tada to jednostavno nije išlo, odnosno nije bilo publike za ovaj sound. Ajmo sada dalje opet na strani teren, idemo put Amerike. Leonard Albert Krevec ili ti Lenny Krevec je rođen 26. maja godine 1964. u Brooklynu. Dakle, iz Splita idemo u Brooklyn. Inače, on je počeo se bavi muzikom tako što je prvo počeo svira bubnjeve, kasnije gitaru, a onda naravno i da peva. Otac mu je radio na televiziji, pa je zbog toga imao priliku da upozna brojne poznate muzičare koji su na njega uticali. Sarah Vaughan, Miles Davis, Ella Fitzgerald, ali najveći uticaj na njega, kaže, imali su James Brown, Aretha, Stevie Wonder, na primer. Ali inače, njega ćemo gledati ove godine ponovo, gledat ćemo ga u Srbiji 17. juna, znači uskoro za 12 dana, i to na, u parku Ušće, odnosno na Ušću. Prvi album je objavio godine 89. Ostalo je naravno istorija i svi znamo koliko je veliki muzičar Lenny Krevec. Samo ću reći to da je prve velike nastupe imao kao podrška, odnosno kao predgrupa Tom Petty-u i grupi Heartbreakers. Slušamo pesme California i Love, Love, Love Lenny Krevec i spremamo se za Ušće 17. 6.

Soba 23. Veliki hit bila i ostala ova pesma. Marina Perazić je rođena 29. maja u Rijeci. Žela da studira psihologiju, ipak je upisala građevinu i diplomirala je u roku, a na drugoj godini upoznala Davora Tolju i sa njim će zajedno zapravo napraviti duet Denis i Denis. Zvali su ih jugoslovenski Eurythmics u ono vreme. Davor Tolja je u jednom od svojih intervjua mi je ono ispričao kako je on zapravo imao te pesme koje je želeo da snimi, onda Marina rekla ja ću ti to otpevati i tako je cela priča krenula. Naravno, debitanski single Program tvojeg kompjutera, gde je reper napisao Siniša Škarica, muzički urednik u Jugotonu, je imao neverovatan uspeh na prostoru cele bivše Jugoslavije i kasnije album doštampavan više puta, jer jednostavno su svi bili zatečeni ogromnim uspehom ne samo te pesme, nego kompletno albuma. Soba 23 se našla na mini albumu gde je bila i pesma Ja sam lažljiva, kao i pesma Voli me još ovu noć, na primer. A sada ćemo da promenimo zvuk. Evo još jednog zaista sjajnog izvođača. Radi se o Mike Oldfieldu. Naime, u ovom periodu o kojem govorim večeras, moram to da kažem, Mike Oldfield je objavio dva neverovatna albuma. Prvi je njegov debitanski album Tubular Bells objavio 25. maja 73. godine, ali večeras se bavimo ovim drugim koji je objavljen 27. maja, ali godine 83. i to je bio već osmi po redu studijski album pod imenom Crisis. Ovaj album je bio dvostruki album i ono što je važno kod ovo, odnosno, pardon, ovaj album je bio značajan po tome što je prva strana samo jedna numera Crisis, koja nekako podsjeća na te raskošne numere Mike'a Oldfielda, a s druge strane su se, znači na strani broj 2, našle pesme sa vokalima i jedan instrumental. John Anderson, Maggie Reilly i Roger Chapman su oni koji su pevali te numere na ovom albumu. Slušamo Moonlight Shadow, znači Mike Oldfield i Maggie Reilly, a zatim slušamo Mike Oldfield i Rodgera Chapmana i pesmu Shadow on the Wall. Inače, malo drugačije izgledao vinil

odnosno ploča koja je objavljena u Americi. Tamo je na B strani bila numera Crisis, a na ovoj prvoj strani su se našle ove numere uz još neke bonuse, ali to je neka druga priča. Slušamo Moonlight Shadow.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Shadow on the Wall, Mike Oldfield, naravno, i Mr. Chapman. 27. maja godine 1987. PGP objavio četvrti studijski album beogradske grupe Tunel, album pod imenom Do poslednje kapi. Inače, nešto pre nego što krenuli snimanje albuma, Vlada Negovanović je otišao iz benda, pridružio se Dejanu Cukiću, njegovom Spori Ritam bendu, a kasnije dolazi on, i kasnije će naravno otići u Bajagine instruktore, a u studiju je sa Tunelom kao gost svirao Bata Kostić iz Jug grupe, gostovao je Jasim Sarvan, naravno kao pevač, klavijaturista Dragan Rajičević iz grupe Crni biseri, nekadašnji, on nažalost takođe nije sa nama, kao ni Ljuba Ninković, je svirao takođe na ovom albumu. Čućemo dve pesme, čućemo jednu Ljubinu i jednu Džetovu, jer naravno tu su bili Ljuba Ninković, pa se osećamo Ljube večeras, Vlada Džet i Steva Stevanović. Slušamo pesmu Ne plaši se Ljubinu, a onda Džetovu, jojo. Jo.